0: Господь Ісус це так сказав: блаженніше давати, чим брати.
1: І я знаю, кому і як зможу зробити приємну річ.
0: Кому ж, якщо не таємниця?
1: Ну, одній людині. Ти її не знаєш.
0: Секрет так секрет. Головне, що настрій у тебе поліпшав.
1: А вже ж, ще як поліпшав.
0: Слава Богові, то йдемо снідати.
1: Еге ж, тільки от книги зберу.
0: Поквапся, чекаю тебе на кухні.
2: Бабуся йде. Сашко збирає вранець книги, а потім знов бере іграшку Петрушку і звертається до нього.
1: Отче мій любий друже Петрушку, Іринку, мою сусідку по парті, ти знаєш, я тобі часто про неї говорив, але от лихо, у неї мама ще сильно хворіє, і Іра ходить вже цілий тиждень дуже зажурлива, а ми з тобою її трошки розважимо. Згоден? Бачиш, а згоден. Для цього я сьогодні подарую тебе їй. Ти розумієш, навіщо? Пояснюю. Іринка, дивлячись на твою задирвисту посмішку, посміхнеться сама. І це буде чудово. Чесно кажучи, Петрушка, твоєї смішної пички мені буде не вистачати. Але ж порадувати Іринку зараз важливіше. Тому й не сумуй, і люби мій ранець. Отак.
2: Коли Сашко прийшов у клас і вручив ляльку Іринці, засмучене личко дівчинки дійсно повеселішало, а Сашкові так йому втричі було щасливо. Що ж, любі друзі, гадаємо, ви добре запам'ятали мудру пораду Сашкової бабусі. Коли тобі щось журно чи нерадісно, ти не зважай на це, а знайди сили зробити добро і дати допомогу іншому, хто може слабше чи в чомусь більше потерпає. І твоє серце звеселиться, і настрій стане чудовим, бо сам Господь Ісус проказав: блаженніше давати, чим брати. Цю сценку-порадницю для вас розіграли Сашко Головей і Юлія Макарчук. Їм допомагала автор п'єси Людмила Петрівна Дика.
3: До побачення!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми знову разом, щоб слухати про найважливіше у нашому житті. Що говорить Бог? Чи пам'ятаєш ти, яким дивовижним чином Ісая став пророком Божим? Тим часом, як Юдея потребувала мудрого правителя, Бог явився Ісаї посеред храму і поставив йому запитання: «Кого мені послати?» Ісая не став ховатися чи називати імена інших людей. Він погодився служити Богу, бути його пророком для непокірного народу. Дотримуйтесь спокою. Біблія, книга Ісаї, 7 розділ.
1: Цар Юдеї Ахаз був наляканий донестями, а люди тремтіли, наче від лихоманки. Насувався ворог. На північному заході, за межами Ізраїлю та Юдеї, утворилася нова міцна держава Асирія. Асирійці були дужим і войовничим народом, і їхнім найголовнішим богом був бог війни. Їхній цар полюбляв полювати на левів і завойовував народи з такою ж самою вправністю і насолодою. Асирійський цар силою примусив царів Сирії та Ізраїлю заприсягати на вірність йому. І ще вони погодилися сплачувати величезну данину, аби тільки їх не позбавляли життя і дозволили залишитися в рідних землях. Проте царі сирійський та ізраїльський, які ще нещодавно ворогували один з одним, змовилися і вирішили об'єднатися, аби разом повстати проти віроломного завойовника. Вони хотіли також виступити проти Юдеї, аби тим примусити юдейського царя допомогти їм у їхній боротьбі за Сирією. І от посланець приніс царю Ахазу звістку, що два війська, сирійське та ізраїльське, вдерлися в його землю. Невдовзі вони дійдуть до столиці. Ахаз не знав, що йому чинити і до кого звертатися по допомогу та пораду. Бог послав Ісаю, свого пророка, аби той заспокоїв царя. «Підеш і зустрінеш царя Ахаза біля водосховища», – сказав Бог. Ахаз саме опікувався тим, що перевіряв запаси питної води на випадок, якщо буде облога міста. Він поглянув на Ісаю, коли той наблизився до нього із занепокоєним і наляканим обличчям. Бог сказав: «Стережися, але будь спокійний», – переказав йому Ісая. «Тобі не слід боятися царів Сирії та Ізраїлю. Від них така ж сама небезпека, як від двох обгорілих головешок. Вони прагнуть захопити Єрусалим і позбавити тебе трону, але я, Бог, обіцяю, що того ніколи не станеться, і тобі немає потреби посилати по допомогу до когось ще. Усе, що ти повинен зробити – це покластися на мене. Якщо ти не повіриш мені, не встоїш». Ахаз вислухав, але не послухався. Він не хотів сидіти, склавши руки, і чекати, що Бог врятує його. І він зробив дурницю. Послав гінця до царя Асирії, прохаючи його прийти на порятунок. Цим учинком він сам поклав свою голову прямо до пащі лева.
0: Який урок ми взяли з цієї печальної історії? Господь завжди готовий допомагати нам у біді, коли ми його про це просимо. Але що він очікує від нас натомість? Послух. А з цим у нас, як і в Ахаза, часто виникають проблеми. У чому була помилка Ахаза? Він побоявся та не повірив, що Бог може захистити народ і місто. покладаючись на власні сили, цар зазнав поразки. Це ще раз нагадує нам про те, що самостійно нам ніщо не сила зробити. Нам завжди й в усьому потрібна допомога Бога. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
2: Так, синку, щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
1: А що таке вітаміни?
2: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
1: А в каші також є вітаміни?
2: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
1: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
2: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
1: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
2: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
1: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все. Тепер можна чекати врожаю.
3: Ігнашко, доброго тобі ранку.
1: Ой, а хто це до мене озивається?
3: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
1: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
3: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
1: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
3: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
1: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка, і там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
3: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи но сюди!

0: Уже земля мокра, дякую, Хмаринко.
1: Нема за що, щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти не сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку, бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загартувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від мого роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені вже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не погодає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чубо.

0: Іванашко, ти чому плачеш?
1: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаренку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
0: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
1: Так, і тепер вся моя морква загинула.
0: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
1: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
0: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
1: Ой, як добре! Мені шкода свого городика, але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим, особливо в важливих справах, наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді. Життя та творчість Антоніо Вівальді пов'язані з Венецією, цим неповторним містом лагун та каналів, яке ніби виникло з хвиль Адріатичного моря. Прізвище Вівальді неодноразово зустрічається в італійських історичних хроніках. Його перша згадка відноситься до 1291 року, коли два генуезьких моряки Уголіно та Вадіно Вівальді загинули під час шторму після того, як вони відкрили Канарські острови. Ця обставина дала привід романтично налаштованим біографам стверджувати, що у венах композитора текла кров відважних мореплавців, відкривачів нових земель. Однак факти свідкують про більш заурядне походження композитора. Його батько Джованні Батиста Вівальді народився в Брешії, Північна Італія, в сім'ї багатих міських жителів. Коли йому було 10 років, він разом з матір'ю переїхав до Венеції, де вивчав ремесло перукаря, а заодно навчався грати на скрипці. Такий, на перший погляд, незвичний склад не був рідкістю в Італії того часу. Майже в кожній перукарні клієнтам пропонували музичні інструменти, за грою на яких можна було приємно провести час. Граючи з клієнтами, Джованні Вівальді поступово настільки захопився мистецтвом звуків, що зовсім закинув своє ремесло перукаря і став скрипалем-професіоналом. Юність Джованні Батиста пройшла серед ремісників, з якими він не втрачав зв'язків протягом всього життя. В серпні 1677

сина та три доньки, ніхто з них, крім Антоніо, не став музикантом. Брати спадкували від батька професію перукаря. Про перші роки життя Антоніо Вівальді ми знаємо небагато. Звичайно, музичні здібності в хлопчика проявились дуже рано. Вже у віці 10 років він часто грав в соборі Святого Марка замість свого батька, який концертував десь в іншому місті. Мабуть, першим вчителем Антоніо був батько, який до того часу став вже відомим віртуозом. Перший твір, який згадують біографи Антоніо Вівальді, був написаний у 1691 році, коли хлопчику було 13 років. Це католицький гімн «Будім лікавать». Віртуозний стиль гри молодого Вівальді і особливості його перших творів дають можливість припустити, що на початку 700-х років він займався в Римі у Арканджело Кореллі, знаменитого італійського скрипаля та композитора. –

У віці 15,5 років 18 вересня 1693 року Антоніо Вівальді прийняв духовний сан. В наступні роки він прийняв ще 3 низьких та 2 високі степені посвячення, необхідних для звання священника і права служити обідню службу. Всі ці роки музика продовжувала займати центральне місце в його інтересах. Не дивно, що ще до завершення своєї духовної освіти він мав репутацію уславленого скрипаля-віртуоза. У вересні 1703 року у віці 25 років Антоніо Вівальді був запрошений в одну з венеціанських консерваторій вчителем скрипки. Так почався перший період його блискучої педагогічної та творчої діяльності, які скоро принесли йому широку відомість. Мабуть, вже в ті роки він отримав у італійців, які любили давати різноманітні прізвиська, ім'я рудого священника із-за незвичного для італійців кольору волосся. Це прізвисько залишилось з ним на все життя. Венеція – місто контрастів та парадоксів. В ній гармонійно поєднувалось те, що в іншому місті здавалось несумісним. Захід та схід, готика та візантизм, тиранія та демократія, ізуверства інквізиції та пишність карнавалів. Все це створило дивне життя у Венеції. Одним з парадоксів цього міста були його консерваторії, які виникли із сиріцьких будинків. Цей склад був би неможливим ні в одному з європейських міст, а для Венеції він став звичним та гармонійним. Безкінечні війни за заморські території, загальна легкість нравів та моралі призводили до того, що в місті з'являлось багато сиріт та підкидьків. Ще в 14 столітті у Венеції були відкриті монастирські дитячі будинки, які існували на особисті та державні пожертвування. В деякі роки в них знаходилось до 6 тисяч дітей. У вихованні їх велике значення мав хоровий спів. І скоро для найбільш здібних дітей були створені музичні семінари, які мали на меті навчити їх сольному співу, сольфеджіо та грі на різноманітних музичних інструментах. До часу діяльності Вівальді характер цих монастирських притулків значно змінився. Серед учнів були в основному молоденькі дівчата, причому не тільки сироти. Навчання в консерваторіях додавало їм світського лоску, необхідного для успішної життєвої кар'єри. Так, ставши педагогом однієї з найкращих консерваторій Венеції, Вівальді опинився в закладі з блискучими музичними традиціями, де перед ним відкривались можливості

можливості для реалізації самих різноманітних творчих планів. Наприклад, Вівальді повинен був регулярно складати для своїх учнів величезну кількість духовної та світської музики. Ораторії, кантати, концерти, сонати та твори інших жанрів. Сьогодні наша програма підходить до кінця. Як склалась доля знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді, ми дізнаємось наступного разу. А зараз, на завершення нашої програми, прозвучить відомий твір композитора «Гроза» з циклу «Пори року». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: В, Г, Г, Д, З, И, Й, Т, У, Ф, Х, З, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо-вліво, вправо-вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі, на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки перенесемося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався до гори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася. «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала, «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву?» Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема. Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала, «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки була так само приємна Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

0: вами була програма «Абетка життя».
1: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

доброго дня, любі дітки. З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр. Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися, карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую, десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона згубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр. Вибачте, але я полечу.
віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Будить мама ведмежатко. Будить мама ведмежатко рано навесні. Прокидайтесь, моє малятко, вже розтанув сніг. Вже птахи давно щебечуть, уставай, сонько. Мама штурхає за плечі та мовчить мишко. Що ж? Зітхнула сумно ненька. Ох, біда, біда, буду я тепер бідненька їсти мед сама. Зачекай, мишко підскочив, вже біжу, біжу, лиш візьму велику ложку і допоможу.
0: Дитячі веселинки.
1: Бджоли провчили. Вийшов Петрик погуляти та з рогатки постріляти. Камінця собі знайшов і мерщій у ліс пішов. Бачить, ось на дубі гілка, а на гілці сидить білка. Петрик камня зарядив і в звірятка зарядив. Білка спритною була, швидко з гілочки втекла. Поруч з гілкою було в дубі диких бджіл дупло. Влучив камінь просто в ціль, спричинивши бджолам біль. Дикі бджоли налетіли, все обличчя обліпили, стали жалити, кусати, хлопця з лісу виганяти. Все, не ходить Петрик в ліс.
2: Так запухли очі й ніс, сам себе він не пізнав, на китайця схожим став. Навіть вдома кіт Муркан заховався під диван.
1: Буде Петрик добре знати, як звіряток зачіпати. Учить Бог людей усіх піклуватися про них.

Друже, вітаю тебе! Ти вже приготувався слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі. Наші друзі Андрій та Ангелінка сьогодні йдуть до лікаря з дорослим запитанням. І він їм розповість про величезну відповідальність, яка стосується... Втім, послухаємо все по порядку.

0: Андрій, звідки ти взявся?
1: З школи прийшов.
0: Та ні, я запитую, звідки ти взявся на світ?
1: Ти ж знаєш, нас Господь створив.
0: Це я знаю, але я хочу знати, як саме з'являються діти.
1: А я думав, ти хочеш запитати, звідки я зайшов у цю кімнату.
0: Ти чомусь завжди не так думаєш, як я.
1: Ну, звісно, я ж хлопець, а не якесь там дівчисько.
0: А чому це ти на мене кажеш якийсь там?
1: Бо твої запитання, наче сніг на голову.
0: А що незвичного у моєму запитанні? Можна подумати, що тебе не цікавить, як утворюється людина.
1: Та я наче й знаю.
0: Краще за лікаря ти нічого не можеш знати. Давай краще підемо до Олега Миколаєвича. Нехай він розповість нам про утворення людини.
1: Ти думаєш, що зручно про таке запитувати?
0: А чому б ні? Я сама запитаю, якщо тобі соромно.
1: Ну, ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі. Заходьте. Якийсь у вас загадковий вигляд.
0: Та ви розумієте, Олег Миколайович, у Ангелінки тут є дуже делікатне запитання.
1: Так, у мене справді є запитання.
2: О, це дуже цікаво. Що це за таке запитання, що ви його не наважуєтесь задавати?
1: Олег Миколайович, розкажіть нам, будь ласка, як ми з'явилися?
0: За допомогою якої такої системи в нашому організмі?
2: Інколи мені здається, що деякі дітки ростуть не днями, а годинами. Так от це можна сказати і про вас. Це питання обов'язково свого часу цікавить кожного. І на нього обов'язково потрібно мати правильну відповідь.
0: Так, нас цікавить саме правильна відповідь.
2: Думаю, що вам потрібна не просто правильна відповідь, а біблійна відповідь на це запитання.
1: Так, мені дуже цікаво, як Господь створив всередині дівчинки такий механізм, який потім її робить мамою.
2: Дуже добре, що я маю можливість розповідати вам не просто анатомію тіла, але ще й про відповідальність, яку несуть батьки за можливість утворення нової людини. Перш, ніж я розповім вам механізм утворення людського зародка.
0: Це такого зародка, як у курячому яйці?
2: Так, він нагадує зародок у курячому яйці, але набагато складніший. Життя людини дається лише один раз і тільки Богом.
1: А як же мама з татом?
2: Вони якраз є тими, через кого Господь і створює нове життя. Уявіть собі, Господь погоджується з людським бажанням, щоб утворилася ще одна людина. І цю можливість створив сам Господь. Але в цьому є дуже велика відповідальність.
1: А чому така велика відповідальність?
2: Життя – це не іграшка. І якщо воно починається, то вже ніколи не закінчиться. Мама і тато відповідальні за те, якою буде ця людина в майбутньому. Уявіть собі, що перші дві клітини – статева клітина мами і статева клітина тата – як тільки з'єднуються, то це і є початок нового життя. І його треба зберегти у здоровому вигляді, оскільки у майбутньому це повинен бути Господній храм. Людину, яка народиться, потрібно навчити жити таким чином, щоб вона була схожою на свого Творця. Ця відповідальність лягає на плечі батьків. Біблія нам говорить, що батьки повинні навчити дітей Божим істинам.
0: Скажіть, а чому батьки моїх друзів не вчать їх Господнім словам і зовсім не розповідають їм про Біблію?
2: Люди, які не знають Господа, не можуть розповідати ні про нього, ні про його слово, так, щоб навчати інших.
0: Я вже відчуваю на собі дуже велику відповідальність.
1: Дуже добре, Андрію. Нарешті ти почав відчувати щось корисне.
2: Так, Андрію. Це справді добре, якщо ти розумієш відповідальність за свої слова і вчинки.
0: Розкажіть нам нарешті, як утворюється людина?
2: Я розповім вам невелику частину про створення людського організму. Лише з видимого матеріального світу. Оскільки про невидимий світ, про нашу душу говорити неможливо, бо тільки один Господь знає, як Він її створює. Так от, після з'єднання материнської і батьківської статевої клітини, яке відбувається у животику мами, утворюється людина, розмір якої сягає 0,1 міліметра.
0: Нічого собі! Це така цяточка, якої навіть неможливо побачити на аркуші паперу, і це людина?
1: Ото таким ти був, уявляєш?
2: Всі були такого розміру за 9 місяців до нашого народження. Більше того, уявіть собі, що в оцій крапочці записана абсолютно вся інформація про майбутню людину, про кожну клітинку цієї людини.
0: Нічого собі! А як там усе помістилось?
2: Для мене це справжнє чудо.
0: А я думав, що для лікаря чудес не буває.
2: Уяви собі, Андрійку, що якби всю ту інформацію, яка записана у точці нашого початкового стану, написати такими бумагами, як у підручнику на аркуші паперу, то цей аркуш був би таким довжелезним, що ним можна було б обгорнути землю.
0: Дійсно? Це справжнє чудо.
1: Не уявляю, що таке можливе.
2: Так от, оця маленька цяточка розвивається, і через 3 тижні утворюється маленький клубочок розміром з 1 копійку монету. а навколо нього збільшується кількість тканин, які у майбутньому будуть саме тим плідним мішечком, у якому житиме зародок майбутньої людини, аж до виходу його у світ.
1: А як там всередині мами? Дитинці затишно чи ні?
2: Вона там почувається дуже добре.
0: А дитина чує розмови, музику, все, що відбувається навколо неї, точніше, навколо її мами.
2: Звичайно, після кількох тижнів розвитку, це десь приблизно біля 12-го тижня, дитина не просто щось чує, а навіть на своєму рівні відчуває настрій мами. Вона вже відчуває мамину радість і печаль. Як ви думаєте, як потрібно ставитися до майбутньої мами, у якої всередині знаходиться ще одна людина?
0: Думаю, що про це краще запитати в тата.
1: Отак завжди. Якщо щось відповідальне, так зразу до тата. А от я вважаю, що до майбутньої мами необхідно ставитися з великою любов'ю і допомагати їй, щоб вона не стомлювалась. Пам'ятаєш, як наш тато ставився до мами, коли в неї всередині була наша сестричка Діна?
0: Пам'ятаю, звичайно. Тату поводився з мамою по-особливому, щоб вона не хвилювалась, щоб їй було неважко. А тому я їй кажу, що тато краще знає.
2: Ви дуже правильно міркуєте, мої друзі. І це похвально. Зараз вам необхідно пізнавати, як жити так, щоб потім, колись у майбутньому, розповідати своїм дітям, як любити Господа, бути йому вірним, як бути відповідальними за свої вчинки, слова і навіть думки.
1: Дякуємо вам, Олег Миколаєвич. Особисто для мене ви дуже багато сказали.
0: І для мене теж.
2: Слава Господу! Нехай Господь вас рясно поблагословить, мої друзі. До наступної зустрічі!

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду. Коли Лізі так говорить, брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший, та Ксаверій відстав на нього лишень на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом: «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче.

0: Савері бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5, 21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель, уся честь, уся слава йому, на віки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом. Ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху, немає хвороб, ані смерті. Бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос: «Ось, творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким Його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе. –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: своє. Привіт, друже! Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звуть Еля. Сьогодні я хотіла подарувати тобі нову пісеньку. Мені вона дуже подобається. І я думала, що ми зможемо заспівати її разом. Але боюся, що у нас нічого не вийде. І в цьому винен буде тільки вовк. Ні у чому не можна на нього покластися. Я зараз усе поясню. Вовк повинен був принести пісеньку ще 2 години тому. Але як бачиш, ні його, ні пісні. Це жахливо. І усе тільки тому, що дехто не виконує своїх обіцянок.
1: Ну ось, і тут теж говорять про обіцянки.
0: Вов, ти де був? Я вже втомилася тебе чекати, адже ти пообіцяв принести пісню вчасно.
1: Ти цього на мене накинулась? Ви сього всі сьогодні змовилися? Спочатку ворона клюнула мене у ніс за те, що не наколов горіхів. Тепер ще й ти обурюєшся.
0: Як? Ти і ворону теж підвів? Вона ж сьогодні запросила гостей. А ти обіцяв їй допомогти зробити пиріг. Як ти міг? Ти ж дав слово.
1: Ну і що? Мої слова. Що хочу, те й роблю. Хочу, даю. Хочу, забираю назад. Ну і що тут такого? І взагалі, зліви. Іду я від вас.
0: Ну, звичайно. Тепер ми ще й винні.
1: Так, а цього ви по дрібницях ціпляєтеся?
0: Уф, друже, ти це чув? Вовк, схоже, ти не розумієш, як погано чиниш. У Біблії написано, що краще взагалі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Ісус вважав це дуже важливим, тому навіть історію розповів.
1: Ісус? Історію про це не може бути.
0: А ось і може. Сідай поруч і слухай уважно. І ти, друже, влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. У одній далекій сонячній країні жив чоловік. Не знаю, був він бідний чи багатий, але знаю, що був у нього чудовий виноградник. А ще 2 синів, яких він дуже любив. Старшого, запального і похмурого, звали Гірсам. А молодший син, на ім'я Ламех, був веселим і доброзичливим. Навіть батько часто дивувався, які вони абсолютно різні. Спочатку, коли вони тільки оселилися у долині, сусіди багато хвалили Ламеха. Усім подобався цей балакучий парубок. А ось Гірсама обходили стороною. Він часто був без настрою і міг запросто нагрубіянити і образити людину. Батько бачив це і дуже непокоївся.
1: Я б теж не став спілкуватися з Гірсамом. Йому потрібно було змінитися. Адже зі мною теж ніхто не хотів дружити, коли я був таким загрубим і хотів усіх з'їсти. А коли я став іншим, то в мене з'явилося багато друзів. Йому потрібно з мене брати приклад.
0: Почекай, ще невідомо, кому і з кого потрібно брати приклад.
1: Як це?
0: А ти послухай, що було далі. Пройшло зовсім небагато часу, і батько став помічати, що сусіди зовсім по-іншому стали відноситися до його синів. Похмурого Гірсама запрошували у гості, часто хвалили і дуже шанували. А над Ламехом почали сміятися і перестали вірити його словам.
1: Щось я зовсім нічого не розумію.
0: Батько теж не міг зрозуміти, що відбувається, але незабаром усе стало ясно. Батька був найкращий виноградник в усій долині. Але одного дня батько захворів і не зміг працювати. Тоді він покликав до себе Гірсама і попросив: «Піди, полий мій виноградник». Але старший син похмурився і грубо відповів: «Не піду». Батько був дуже засмучений, але йому не залишалося нічого іншого, як звернутися з тим же проханням до молодшого сина. Ламех посміхнувся, обійняв батька і з готовністю відповів: «Звичайно, піду прямо зараз. Не хвилюйся, я зроблю усе якнайкраще».
1: «Молодець, хороший син. Здається, сусіди були просто безглуздими людьми. Як можна було не санувати такого славного парубка, як Ламех?
0: Не поспішай з висновками. Ламех, як тільки вийшов з будинку, відразу ж забув про свою обіцянку. Мені шиють новий святковий одяг. Потрібно сходити на примірку. Ніколи мені сьогодні йти у виноградник. І Ламех неспішно пішов у інший бік. А старший син сидів біля дверей дому і жалкував про те, що так грубо відповів батькові. «Як я міг так вчинити? Він вже старий, йому важко усе робити самому. Піду, полю виноградник і підв'яжу гілки лози, що впали. Думаю, що батько буде задоволений». Гірсан встав і рішуче попрямував у бік виноградника. Сини навіть не здогадувалися, що весь цей час за ними спостерігав батько. Тепер він чудово розумів, чому сусіди не довіряли Ламеху, а Гірсама шанували.
1: Ну і чому?
0: Ламех міг легко пообіцяти щось людям, та тільки не поспішав виконувати обіцяне. Він багатьом створив неприємності. Сусіди бачили це і перестали шанувати балакучого парубка. А Гірсам дуже рідко щось обіцяв, але завжди відразу виконував обіцяне. Тому люди довіряли йому. Ісус не випадково розповів цю історію. Він завжди виконує свої обіцянки і хоче, щоб ми чинили так само.
1: Тепер зрозумів. Еля, ось твоя пісенька. Постарайся більше не спізнюватися.

0: А зараз мені потрібно спісити до ворони і наколоти горіхів.
1: Молодець, Вовк!
0: До побачення, Еля! До побачення, друзе!
1: До побачення, Вовк! Друже, ось і добіг кінця час нашої програми. Пам'ятай, що написано у Біблії. Краще не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати. Чини так, і люди шануватимуть тебе. Знай, що я люблю тебе і завжди чекаю нашому маленькому подвір'ячку.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас! Ми разом чудово проведемо час!
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік! Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю!
2: Кохана, повністю з тобою згоден!
1: Так, мамо! Дякую, що ти усе це придумала!
3: Усім добре! Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані Блідопоганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач, краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Лікарка, я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти, оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Ти. Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але...

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: Сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
1: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
5: До побачення, Елю.
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, який хамелеон найменший на землі?
2: Найменший відомий хамелеон в світі – це брукезія мала. Довжина цього створіння – лише 3-4 сантиметри. Батьківщина хамелеона-малюка – острів Нусибе на Мадагаскарі.
3: Цікаво.
1: Чи знаєш ти, яка спортивна гра найдавніша на землі?
2: Бадмінтон – одна із найдавніших ігор на землі. Як свідчать малюнки на древніх амфорах, 3000 років тому у Греції грали у волан руками і навіть ногами. Початком сучасного бадмінтону прийнято вважати 1872 рік.
3: Цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто має найсильніший голос?
2: 125G. Таку силу голоса має 14-річна дівчина з Шотландії. Вона перекричала злітаючий літак «Боїнг».
3: Цікаво.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Повчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт кожному, хто слухає нас на цій хвилі. До речі, сьогодні ще одна цікава історія. Батько, чекаючи сина, кожний день дивився за обрій. Можливо, на дорозі, яка веде додому, все-таки з'явиться його постать. Часто він дивився на той шлях, по якому кілька років тому пішов із дому його молодший син. Інколи він тихенько казав сам до себе:
2: «Він повернеться, обов'язково повернеться».
0: Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, батько побачив вдалині людину, яка, ледве переставляючи ноги, йшла в напрямку їхнього будинку. У постаті батько безпомилково впізнав свого сина. З великим хвилюванням вигукнув:
2: «Це ж син мій, мій молодший улюблений син. Він йде додому».
0: Як розгортались події далі, давайте прочитаємо зі сторінок Біблії. Це Євангеліє від Луки, 15 розділ. А коли він далеко ще був, батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, кинувся на шию йому і став цілувати його. І озвався до нього той син:
3: «Прогрішив я, отче, проти неба і супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм».
0: Чим же закінчилась їх зустріч? Син хотів ще щось сказати, але батько підняв його, міцно обійняв і поцілував. Син заперечував:
3: «Зроби мене своїм наймитом».
0: Але батько не слухав його. По щоках текли сльози. Він завів свого сина в будинок і радісно сказав:
4: «Принесіть найкращий одяг і перстень дайте на руку моєму сину».
0: Для кухарів прозвучало таке розпорядження:
4: «Заріжте найкраще теля і приготуйте його. Ми будемо радіти і веселитися, бо син мій був мертвий і ожив, знову повернувся додому».
0: І тоді всі в домі почали радіти і співати. В притчі про блудного сина є багато чудових повчальних уроків. У нас на небі є люблячий батько. Коли ми каємось у наших гріхах і просимо пробачення у Господа, Він нам усе прощає. Ісус Христос ніколи не докоряє за наші погані вчинки, бо всі гріхи Він взяв з собою на хрест Голгофи.
4: Давайте будемо вдячні за те, що Господь нас любить і прощає.
0: А які стосунки у тебе із Небесним Батьком? Знайди час, поміркуй над цим питанням. А ми прощаємось. До зустрічі. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно,

того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони виридували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися, але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не

0: залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього. «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила на дворі, на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими. Мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як левиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
2: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
2: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми запрошуємо наших шанувальників на виставу Київського дитячого християнського театру «Стежинка». Вистава називається «Три ключі».

0: Бім, ти сьогодні такий нарядний!
1: Так, Бом, я дуже старався. Адже сьогодні таке свято. Я цілий рік чекав на нього.
2: А я теж готувалася до свята. Дивись, я навчилася жонглювати.
0: Ну, майже навчилася.
1: Ой, а поглянь, що я приготував. Фокус-покус.
3: Як я можу?
4: Ой-ой-ой, хіба це фокус?
1: Що? Тобі не сподобався мій фокус? А ну ходи сюди.
4: І піду.
1: Привіт, як тебе звуть?
4: Іван.
1: Ну, і чому тобі не сподобався мій фокус?
4: Та хіба це фокус? У ящику подвійне дно. Ось тут стрічки, а тут ваш заєць. Ти ще й не справжній.
1: Як не справжній?

0: Дарма! Це ви все спеціально вигадали для обману.
1: І ви, діти, теж так вважаєте?
2: Це не для обману, а для радості. Люди іноді хочуть дива, хочуть помріяти.
0: Як на мене, то я цього не хочу.
1: Не хочеш дива? І ти ніколи не мріяв?
0: Ні.
2: Ой, я тобі не вірю.
1: А як ти опинився тут, на нашому святі?
0: Мій друг Сергій запросив мене.
2: От і добре! Сьогодні ти побачиш стежинку!
0: Та я вже бачив, Сергій давав мені її читати.
2: Ні, сьогодні ти побачиш живу стежинку. Чуєш? Це її пісня!

0: Мішенько, познайомся, це Іван.
1: Привіт, Бім.
2: Привіт, Бом.
1: Добрий день, Іване. Мене звуть Стежинка.
0: Таких імен не буває. Все це вигадки для маленьких дітей. Казочки. І у Біблії твої вигадки. Ось, наприклад, у Біблії написано про ангелів. А хто їх бачив? Покажіть мені хоч одну людину, яка бачила ангела.
1: Для того, щоб вірити, не обов'язково бачити. Ми не бачимо вітер, але він є. Не бачимо електричний струм, радіохвилі. Але ж ми знаємо, що вони існують.
0: Струм, хвилі, це зрозуміло, це інше.
1: А ангели належать духовному світові, який ми не можемо бачити. Послухай, світ, який оточує нас, створив Бог. Він управляє нашим видимим світом і невидимим світом ангелів.
3: А вони добрі чи ангели?
1: Ангели – це Божі слуги. Бог створив їх добрими. Проте один ангел загордився і хотів стати вищим за Бога. У Біблії його названо сатаною, супротивником Бога.
0: І що зробив з ним Бог?
1: Він скинув його з небес на землю, а разом із ним і інших ангелів, які теж постали проти Бога. І тепер цей темний духовний світ чинить на землі зло. Злі ангели хочуть нашкодити людям, хочуть, щоб між людьми і Богом виникла стіна, гріх і невір'я.
0: Виходить, що землю оточують злі ангели?
1: Ні, землю оточують і злі, і добрі ангели, і між ними йде боротьба. Результат цієї боротьби вирішений. Ісус Христос переміг зло. Біблія говорить про це.
0: Ти хочеш сказати, що зараз тут, окрім людей, є ангели?
1: Я точно знаю, що тут ціле воїнство добрих ангелів, і сам Ісус Христос тут.
0: А чому ти в цьому впевнена?
1: Тому що я і мої друзі молилися про це.
0: А злі ангели тут є?
1: Немає.
0: А чому?
1: Тому що Ісус сильніший за всіх ангелів. Зло тікає звідти, де є Бог.
0: Так, непогано. Але я все-таки хотів би своїми очима побачити і ангелів, і Ісуса Христа.
1: Ти зможеш побачити Ісуса, коли будеш у Його царстві?
0: Я не проти, але як потрапити туди?
1: Я розповім тобі і усім дітям історію про три ключі. У ній є трохи вигадки, є фантазія, є мрії. Але якщо ти будеш уважним, то ти відрізниш реальність від вигадки і зробиш правильний висновок. Сподіваюся, ти зрозумієш, що треба зробити, щоб потрапити в царство Ісуса Христа.

0: Бабуся Ліза, а хто на цих фотографіях?
1: Ну, на оці найбільшій. Я з батьками.
2: Ну, чого ти смієшся? Мені ж тоді був лише один рік.
0: Ви така маленька і смішна. А це хто?
1: А це моя дочка Світланка з онучкою Ясою. Я так давно не бачила їх. Тепер Яся зовсім доросла. Їй вже 10 років.
0: Як і мені.
1: Вона, напевно, дуже змінилася, виросла.
2: Боюся, що не впізнаю її, коли вони приїдуть.
1: Я ж зовсім забула. Я хочу подарувати їй ляльку. Ось, як ти гадаєш, вона зрадіє?
0: Звичайно, зрадіє. Така гарна лялька, справжня принцеса. І кімната така гарна вийшла, як у казці.
1: Дякую тобі, Максимко, що допомагав мені все влаштувати до приїзду Ясі. Я гадаю, ви потоваришуєте?
0: Сподіваюся. І тепер ми вже утрьох кожного вечора читатимемо Біблію.
1: У чотирьох. Гадаю, Ясина мама теж захоче до нас приєднатися.
0: Псалом 116. Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя!
1: Любий Ісусе, дякуємо Тобі за Твою любов. Благослови нашу сьогоднішню зустріч. Нехай світиться Твоє святе ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ой, уже пів на другу. Вони ж з хвилини на хвилину приїдуть.
0: Ну не хвилюйтеся, адже у нас все готово.
1: Любі мої, донечко.
3: Здрастуй, матусю.
1: Здрасти, Люба. А ти молодець, зовсім не змінилася.
3: Я ж намагаюся.
1: Ну, я теж намагаюсь. Господи, невже це я дочекалася вас? Ясочко, сонечко моє.
4: Бабусю, не плач, ти маєш радіти, а ти плачеш. Мамо, ти теж плачеш.
3: То я від радості плачу.
4: Ну, не розумію я цих дорослих. Ну, як можна плакати, коли щастя таке? Єдина онучка в гості приїхала.
1: І правда щастя. Зачекалися ми. От, познайомтеся. Максимко – наш сусід. Це він допоміг мені приготувати для тебе, Ясочко, кімнату. Так що ти – господарка цієї кімнати. Ось тобі ключі. Один я залишу собі, а ці два – твої.
4: Дякую, бабусю. Дякую, Максим. Яка лялька! Дякую, бабусю! Ой, патефон! Справжній!
3: Ой, матусю! Так це ж мій улюблений ведмедик! Яке чудо! Мамо, дивись, це ж мої улюблені! Мильні бульбашки! Ну, ти зовсім не змінилася! Така, як і була! Фантазерка ти моя, мамочка!
2: Доню моя, Люба!
1: Ходімо на кухню! Донечку, я ж пиріг спекла! Зараз чай будемо пити! Перепочинете з дороги?
4: А я не втомилася!
1: Ну, добре! Ви поки що з Максимом тут поговоріть, а ми з мамою підемо на кухню!
5: Продовження вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
6: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладке.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях», і сьогодні британський чай на вашому столі буде як ніколи доречним, тому що розкажемо ми про Джерома Клапку Джерома, англійського письменника і гумориста, найбільш відомого, дякуючи роману «Подорожі», «Троє в човні», «Не рахуючи собаки». Отже, почнемо!
2: Джером Клапка Джером – не псевдонім письменника, а його справжнє ім'я. Воно було дано письменникові батьком на знак поваги до генерала Д'єрдя Клапки, молодого героя угорської війни за незалежність, який жив в еміграції в містечку Волсолі, що в графстві Стаффордшир. Саме там 2 травня 1859 року і народився майбутній гуморист.
1: Батько Джерома був проповідником без духовного сану, а також займався і будівництвом, і видобутком вугілля, і продажем залізних виробів, але справи у нього йшли з рук геть погано. Коли Джерому виповнилось 2 роки, сім'я збанкрутіла і переїхала до Лондона. Вони оселилися в Іст-Енді, районі робітників і бідноти. Незважаючи на матеріальні труднощі, хлопчика віддали в пристойну класичну школу.
2: Молодий Джером хотів зайнятися політикою або стати інтелектуалом, але у 13 років смерть батька примусила його покинути навчання і заробляти на життя. Він працював на залізниці протягом 4 років, просто збираючи вугілля, що падало вздовж колії. Згодом не стало й матері. Джером із сестрами виявилися круглими сиротами і тепер могли розраховувати лише на себе. Ким тільки йому не довелося попрацювати в наступні роки. І шкільним вчителем, і пакувальником, і репортером, і актором.
1: До речі, виступаючи на сцені у складі різних театральних труп, молодий Джером об'їздив за 3 роки майже всю країну. Він багато чого побачив, і все це відбилося в його творчості. Саме в ті роки він познайомився зі своїми друзями, яким судилося стати прототипами героїв повісті «Троє в одному човні, не рахуючи собаки». Джером не раз подорожував з ними Темзою на човні. Ці прогулянки та медовий місяць із коханою дружиною, про яку ми розкажемо незабаром, і надихнули письменника на створення цієї теплої та душевної оповіді.
2: Враження, що їх не збирав Джером за роки роботи актором, знайшли відображення в його першій книзі «На сцені і за лаштунками» – збірці гумористичних оповідань про театральне життя. Читачі прийняли її із захватом і окрилені успіхом, Джером пише «Дозвільні думки ледаря» – веселі есе про всяку всячину. Ця книга теж мала великий успіх і її, за словами самого автора, розхапували як гарячі пиріжки. Саме тоді Джером Клапка Джером вирішує зробити письменництво своєю основною професією.
1: Згодом він зустрів жінку, яку полюбив настільки сильно, що вирішив провести з нею все своє життя, хоча до цієї пори не уявляв себе в ролі одруженої людини. Роком пізніше він оселився в Челсі у фешенебельному районі у західній частині Лондона. У новому будинку з вікон його круглого робочого кабінету відкривався чудовий вид на річку Темзу і віддалені пагорби за містом. Саме там Джером Клапка Джером і написав свій найзнаменитіший твір «Троє в одному човні, не рахуючи собаки», про який ми вже згадували раніше. Цікаво відзначити, що книга ця зовсім не замислювалася як гумористична, а наступного року після її виходу кількість зареєстрованих на Темзі човнів зросла аж наполовину, що в свою чергу зробило річку пам'яткою для туристів.
2: У цей час Джером разом з друзями почали видавати щомісячний ілюстрований журнал «Ледер». Завдяки своїй цікавості, «Ледер» швидко став одним з найпопулярніших періодичних видань Англії. У журналі друкувалися такі відомі автори, як Роберт Стівенсон, Марк Твен, Бред Гарт.
1: Редагування журналів забирало у Джерома весь робочий і вільний час. За 5 з гаком років він не написав практично нічого, а лише вичитував та редагував тонни чужих рукописів. На щастя для читачів, він незабаром залишив редакторство і знову став письменником. У тому ж році виходить його новий збірник «Начерки Бузковим, блакитним і зеленим». Розповіді дійсно написані у всьому діапазоні емоційних відтінків – від дуже смішних до мало не трагічних.
2: Джером любив бувати за кордоном і завжди з радістю приймав запрошення відвідати місця, де ще не бував. Незабаром, після подорожі Німеччиною, він написав продовження «Трьох в одному човні», назвавши свою нову повість «Троє на 4 колесах». Її герої ті самі, що й в першій книзі, тільки тепер вони подорожують на велосипедах.
1: У 1914 році почалася Перша світова війна, і Джером, попри заборону лікарів і незважаючи на свої 55 років, відправився добровольцем на фронт – у Францію, де доставляв з поля бою поранених на санітарній машині.
2: Останні роки життя письменник провів на своїй фермі, що мала незвичну назву «Монаший куточок». І в літньому віці він зберігав той смак до життя, який властивий молодим людям. Помер Джером 14 червня 1927 року.
1: У наш час, як і 100 років тому, Джером Клапка Джером не улюбленець критиків. А ось читачі його любили і люблять. Мабуть, тому, що писав він про повсякденне життя звичайних людей і вмів знаходити у ньому стільки смішного і світлого, що кожен розумів – світ не добрий і не поганий, вся справа у тому, як ти до нього ставишся. Джером ніколи не засуджував своїх героїв, у нього не було хороших і поганих персонажів. Були просто люди, що інколи падають, але завжди піднімаються.
2: І наостанок декілька цитат.
1: «Справи людські завжди скромніші порівняно з намірами».
2: «Нехай буде легким човен твого життя. Візьми в нього лише найнеобхідніше – затишне житло і невибагливі радості. Ту, яка тебе любить і яка дорожча за всіх. Двох-трьох друзів, гідних називатися друзями, кішку і собаку».
1: «Мені завжди здається, що я працюю більше, ніж слід. Це не означає, що я ухилявся від роботи, боронь Боже. Робота мені подобається, вона мене зачаровує. Я здатний сидіти і дивитися на неї годинами. Я люблю накопичувати її. Думка про те, що доведеться коли-небудь розправитися з нею, надриває мені душу».
2: Зустрічайте усмішкою наступний день, і він, прощаючись, благословить вас.
1: На цьому ми закінчуємо нашу передачу. З вами були Марія та Леся і програма «Історія в особистостях».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

дорогу, Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: якому бджоли, оси та інші комахи жалять.
1: Бджоли, оси чи інші комахи, кусаючись, захищаються від ворогів. І в оси, і в бджоли на кінчику черевця є жало, яким вони жалять. Саме цим жалом комаха проколює шкіру кривдника і впорскує отруту. Тому ми відчуваємо біль, а місце укусу потім розпухає, болить і свербить. Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні. Але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту, і вони переносять укус досить важко. Бджола, кусаючись неподалік від вулика, де живе сім'я, посилає родичам особливий хімічний сигнал, який кличе інший бджіл на допомогу. Таким чином вони теж можуть напасти, тому слід якнайшвидше залишити місце, де тебе вжалила бджола. А до ранки прикласти лід або щось холодне, щоб набряк та біль зменшилися.
0: Укуси бджіл та ос для людей і тварин не смертельні, але в деяких людей буває алергічна реакція на отруту.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стрижок з морозивом. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів, ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумію, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло, як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля, одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка, я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
5: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече.
3: Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово давати тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Я нагадаю, що Біблія містить книги великих пророків і так званих малих пророків. Книга, з якої ми сьогодні розпочнемо знайомитися, належить до таких малих пророків. Написано її було за часів, коли ще існували обидва царства – Північне Ізраїль і Південне Юдея. На Близькому Сході, на території сучасного Іраку, Ірану і Турції, розташовувалася Асирійська імперія. Столицею Асирії було велике місто Ніневія. Царі асирійські, це ми знаємо з Біблії та історії, були дуже жорстокими людьми, а воїни їхні були, як їм здавалося, непереможними. Історія про Йону. Втеча від Бога. Книга пророка Йони, перший розділ.
1: Якось Бог звернувся до свого пророка Йони. «У мене є доручення, яке тобі слід передати жителям Ніневії. Ти знаєш, які то злочинні та зіпсовані люди. Ти маєш сповістити царя і весь народ, що коли вони не покаяться у своїх злочинах та не змінять свого життя, я покараю їх». Йона не хотів робити те, що наказав йому Бог. Він був згоден пророкувати і переказувати слова Божі народу Ізраїлю. Однак він не розумів, чому має йти до чужинців. Та ще до яких чужинців? Ніневія була столицею великої Асирійської імперії. Усі знали жорстокість асирійців, які не виказували милосердя до тих народів, яких вони завойовували. «Якщо я піду до Ніневії та розповім її мешканцям про Бога, – думав Йона, – то вони можуть пошкодувати про те, що грішили, і розповісти про це Богові. І тоді Бог пробачить їм і вирушить не винищувати їх. А вони заслуговують на те, аби їх було винищено. І я не відчуваю до них ніякого жалю». Йона вирішив піти якомога далі від Ніневії і від Бога. Він дістався до морського порту Яфи, де було багато кораблів, які відпливали звідси до близьких та далеких країн. Йона знайшов один корабель, який мав іти до Таршішу, країни, яка знаходилася так далеко, що ізраїльтяни майже не чули про неї від мореплавців. Йона сплатив за місце та зійшов на корабель. Утомлений довгою подорожю та протистоянням Богові, він міцно заснув. Коли він прокинеться, то буде дуже далеко від будь-якої можливості виконати доручення Боже.
0: Ось так розпочинається історія пророка. Чим вона закінчиться, ми дізнаємося пізніше. А може ти історію цього пророка вже з недільної школи знаєш? Який урок ми можемо взяти для себе з сьогоднішньої історії? Навіть пророки іноді не слухалися Бога. Вони потім, звичайно ж, про це шкодували і виправлялися. Та все одно це втішно, чи не так? Якщо тобі траплялося зробити щось не так, як слід, якщо ти згрішив, не впадай у відчай. Попроси прощення у Бога, поки в тебе така можливість є. Що буде далі з Йоною, ми дізнаємося наступного разу. Оскільки нам час прощатися, до побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Добре бути жабкою. Ква. Добре бути жабкою. Добре. Ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все над коло починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква. То ти ось сидиш тоді в калюзі. Голодна та холодна. Ква. Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква. Заздрю. Заздрю деяким тваринкам. Ква. Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. В посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки. Мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква. Ква. Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква, ква. Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква. Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква, ква, ква, ква, ква. Як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці. А потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
2: Привіт і тобі! А ти хто?
1: Я Жа! Жа... О, Жако! Мене звати Жако!
2: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
1: Ні, так, я не з цього болота, а, тобто лісу.
2: Ми, їжаки, не живемо на болоті, наші хатки в лісі, он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить, та їжі також.
1: Так, хочу, дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно. Пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було. Жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному, холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються. Сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
2: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім, бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся, схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
1: Ква-ква-ква-ква.
2: Та ти не їжак, ти жаба.
3: Так, і ти не з цього лісу, а з болота.
2: І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш! Іди звідси, не хочемо з тобою знатися!
1: А, мене розсекретили! Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду ну я до жабок, додому, до рідного болота. Ква! Ква! Дивись, хтось дивний сунеться у наш хвіст. Ква, ква.

0: кла. У мене теж, бо я нарешті повернулася до своїх рідних.
1: Куди це ти повернулася? Кла.
0: Ну, на болото до вас, жабок. Я повернулася додому.

0: Тижак, квах. Дивись, у тебе шкіра кольору трішнього листя та землі, а зверху голки. Яка ж ти жаба, квах, квах. Та то багнюка, зверху голки з ялин, придивіться. Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
1: Ох-ох-ох, і що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох-ох-ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба. Чи будете ви зі мною дружити?
0: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква, ква. Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква.
1: Ой, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

0: ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із виконавицею, американською співачкою українського походження Квіткою Цісик.

не дивлячись на те, що народилась і проживала квітка Цісик в Америці, проте в душі завжди залишалась українкою і тужила за своєю етнічною батьківщиною. Вона відчувала, що повинна була зробити щось для неї. В 1980 році квітка записала свій перший альбом «Пісні з України», а в 1989-му – другий, який отримав назву «Два кольори». Альбоми є родинними проектами. Сестра Марія Цісик, яка була директором Сан-Франциської консерваторії, грала на фортепіано. Мати Іванна стежила за чистотою вимови доньки. Чоловік Ед Ракович, інженер звукозапису, спродюсував їх. Всього в записі брали участь близько 20 музикантів. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагород у Канаді, а 1990 року були номіновані на Гремі в категорії «Contemporary Folk».

1983 року квітка з матір'ю відвідали Україну. Тоді її пісні ще заборонено було крутити по радіо, тому що вона була буржуазною співачкою. Дуже мріяла дати серію концертів вже у незалежній Україні. Віктор Мішалов, австралієць українського походження, з яким квітка навчалась у консерваторії, приїжджаючи в Україну, привіз платівку квітки Цісик. Тоді з'явилась перша платівка квітка, і вона була дуже популярна. Альбом ходив на касетах, бобінах, люди переписували, слухали, всі захоплювалися і дуже хотіли побачити саму квітку.

унікальний тембр співачки, її елегантна манера виконання, чудова українська мова полонили серця мільйонів слухачів. Дивно, але без звання народної артистки України Квітка Цісик завжди буде мати вічну народну любов та повагу в українців всього світу. Сотні музичних радіостанцій Америки весною 1998 року передали сумне повідомлення меломанам. Квітка Цісик, яка починала свою творчу кар'єру як оперна співачка, а з часом стала володаркою одного із самих поширених у світовому ефірі голосів, дякуючи її сольному та бек-вокалу в записах джазових та поп-зірок та рекламних джинглів великих компаній, в тому числі безсмертного слогану «Чи пощастило вам керувати Фордом», померла в Манхеттені

Крутились в записах, прозвучали з кіноекранів музично-рекламні твори, де вокальні партії звучать голосом квітки. Американці поважають професіоналів. Саме такою і була пані Цісик. Навіть не являючись поп-зіркою, квітка досягла того, що її голос знали всі американці, за винятком лише глухих. На далекій американській землі в знак пам'яті про квітку Цісик, про її нев'янучий талант, засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей. Наша програма завершується. На закінчення ще один музичний подарунок від нашої далекої співвітчизниці – пісня «Іванку, купи мі рум'янку». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-UFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя, і розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно, до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч, квіт.

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр! Карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив. Просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді. Але не можу. Тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище. Там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр! Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр! Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр! А як він співає, коли заходить сонце? Карр! Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр! Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр! А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр! Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню
і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему. Як ти вважаєш, ким бути ліпше – вільним чи рабом? Ну що це за запитання? Звісно ж, скажеш ти, краще бути вільним. Знаєш, Біблія розповідає цікаві речі про свободу. Ходімо разом з Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина.

0: Андрію, ти вже зробив уроки?
1: Ні.
0: А чому ж ти мені заважаєш?
1: Бо я вільна людина і можу робити все, що захочу.
0: Тату, Андрій мені заважає.
2: Андрійку, в чому річ?
1: Все добре, я позичив Ангеліни пенал.
0: Не позичив, а взяв без дозволу.
1: Ну що, і ти можеш в мене щось взяти? В нашому домі повна свобода.
2: Ох, я сумніваюся, що ти правильно розумієш це поняття.
1: Чому це?
2: До речі, вас запрошував лікар Сухомлин. Думаю, він добре вам пояснить цю тему.
1: Гаразд, підемо до нього.

0: Олег Миколайович, доброго дня!
1: Здравствуйте!
2: Привіт, друзі, заходьте!
0: Олег Миколайович, от ви є вільною людиною?
2: Ну, думаю, що так. Але спочатку потрібно визначитись з терміном, що ми розуміємо під словом «свобода».
1: Андрій каже, що це коли робиш, що хочеш.
0: Так, я думаю, що свобода – це роби, що хочеш. Це коли немає жодних обмежень. Це коли ти вільний, наче птах у небі, як вітер у полі. Взагалі, мені подобається це слово.
2: Якщо запитати, що таке свобода у людей просто на вулиці, то вони, звичайно, будуть по-різному відповідати. Але чомусь я дуже впевнений, що у більшості випадків відповідь буде саме така, яку сказав зараз ти.
0: А хіба ні?
2: Я також раніше так думав, доки не почав міркувати над тим, як Господь бачить свободу.
0: А що говорить Біблія про свободу?
2: Коли ми бачимо у Святому Письмі, наскільки свобода буває важкою, то її можна навіть порівняти з найважчим тягарем.
1: Щось мені не віриться.
2: Так, і ми це зараз побачимо.
0: А що ж тоді, не варто бути вільним? І хто захоче таким бути?
2: Абсолютну свободу має тільки один Господь. Вміє нею користуватися і показує нам у цьому приклад.
0: А чому ж бути вільним – це важко?
2: Подивімось, якою Бог створив людину на початку. У книзі «Буття» в першому розділі, в 26-му вірші, ми читаємо, що Господь створив людину за своєю подобою. І також написано, що створив Він її для того, щоб вона панувала над усім, що є на землі, і навіть над усією землею.
1: То виходить, що Бог створив людину паном?
0: Я ж казав, це мені подобається.
2: А вже ж, панство – це не рабство. В самому цьому вірші закладена ціль Господа для людини, щоб вона була вільною, як сам Господь.
1: Значить, ми можемо панувати над всіма іншими людьми?
2: Ні, ти помиляєшся. Про це ж не написано. Воля, яку Господь дарував людині – це виконувати Боже призначення, панувати над живою і неживою природою. Зверніть увагу на те, що Господь, перераховуючи живих істот, які повинен був назвати Адам, і якими мав право керувати, не назвав кого-небудь з людей. Інші люди так само використовують Боже призначення і мають таку саму свободу використовувати свої таланти, вміння, як і їх ближні. Так було задумано Богом. Справжня свобода – це пізнання власного призначення і право виконувати це призначення згідно законів, які створив сам Бог, не обмежуючи інших.
1: Це так просто – керувати тваринами і не зачіпати людей.
0: Олег Миколайович, це означає, що якщо я буду кимось керувати, то той, ким я керую, не є вільною людиною?
2: Так, Андрію.
0: Але ж в світі все по-іншому. Є раби і є пани.
2: Людина разом з гріхопадінням втратила гармонію сама з собою, і тепер бажання кимось керувати є в кожному з нас.
1: Що ж тоді робити?
2: Бог передбачив ці обставини, тому в своєму слові Він регулює, хто кому повинен підкорятися.
0: Все-таки потрібно підкорятися. І хто кому?
2: Наприклад, Бог встановив владу над народами, якій повинні підкорятися жителі країни.
1: А ще я пригадую, що чоловіки в сім'ї керують дружинами.
2: Так, а діти мають підкорятися батькам. Але ж погодься, Андрійку, що це краще, ніж би між людьми був хаос і безладдя, і кожен прагнув би когось собі підкорити. Там, де не витримуються Божі заповіді, так і стається. Люди страждають одні від бажання владарювати, а інші від того, що їх закабалюють.
0: Але я хочу бути повністю вільним.
2: Бажання свободи – це нормальне бажання кожної людини – відновити свій природній стан, який мали перед Богом перші люди. Але після гріхопадіння, в умовах, коли ти проживаєш у суспільстві, в сім'ї, це неможливо.
1: А я завжди думаю, чому я частенько відчуваю себе невільною?
2: Прикро те, що людина почувається невільною не тільки від інших людей, а й від своїх бажань, які не завжди корисні.
0: У мене є запитання. Якщо тато або мама примушують щось робити, а я не хочу цього робити, то це вони мої рабовласники, а я їхній раб?
2: Так, Андрійку, якщо вони тебе примушують, а ти сам цього не хочеш робити, то тоді ти фактично стаєш рабом. Але не стільки своїх батьків, бо ж вони для тебе не хочуть поганого, а рабом свого небажання підкорятися їм. Через це тобі прикро.
1: Значить, можна підкорятися комусь і бути при цьому вільною?
2: Це дуже слушна думка. Саме так і є. Біблія навчає, щоб раби підкорялися своїм панам як Господу, щоб робили це з радістю і відданістю. Тоді серце такого раба буде вільним від образ і прикрощів.
0: То що, краще бути рабом?
2: Зовсім ні. Біблія навчає, що коли ти можеш стати вільним, то обери це. Втім, комусь підкорятися ти все одно будеш, принаймні Господу.
0: Це інша річ.
2: Але ж сам Бог ставить над нами інших правителів, тому наша відповідальність підкорятись їм, як тим, кого дав нам Бог. Інакше ми виявлятимемо непокірність Богові.
0: Тепер я розумію.
1: Отже, Бог нас примушує підкорятися?
2: Ангеліно, скажи, будь ласка, Господь тебе колись щось примушував робити, використовуючи свою силу або владу?
1: Щось я такого не пам'ятаю.
2: Ось тому, коли тебе батьки примушують щось робити, а ти їх не слухаєш, то хтось із вас робить неправильно, оскільки правильно – це виконання обов'язку або наказу за власним бажанням.
0: А є цьому якийсь приклад у Святому Письмі?
2: Дуже яскравий приклад, або навіть декілька. Один з них, наприклад, Даниїл. Він, люблячи Господа, навіть здатен був віддати своє життя, але не зрадити Богові. Є ще один, досить яскравий приклад, з Нового Заповіту. Сам Ісус, Син Божий, виконав волю свого Небесного Батька і прийшов на нашу землю, щоб умерти за гріхи всіх людей. І тепер кожен, хто вірує в Нього, отримує спасіння і вічне життя.
0: От тепер я розумію, що бути вільним дуже важко.
1: Тобі ж сказано, що це тягар, який не кожному під силу.
2: В кожному разі, коли ми проявляємо непослух, то наступаємо на свою ж таки волю, бо почуваємося від цього пригніченими.
0: То чи не краще бути невільним рабом?
2: Поміркуймо й про це. Що ви знаєте про рабство?
1: Раб не має власної волі. Його можуть бити, коли завгодно, можуть не давати їсти.
2: Жахливо, коли мова йде про підневолену людину, яку ображають. Але фізичні пошкодження – не єдиний наслідок рабства. Найстрашніше, коли руйнується психіка людини. В цьому величезна трагедія рабства, як фізичного, так і духовного. Основна ціль того, хто пригнічує, досягти найперше душевного пригнічення. Іншими словами, зламати дух раба. Коли пригніченість стає постійним станом душі, тоді фізичного звільнення недостатньо, оскільки розум є ключем до життя. Людина не стане вільною, доки не буде звільнений її розум.
1: Дійсно, це цікаво. Краще вже бути вільною людиною і слухняною.
0: А ви ще нам щось розкажете?
2: Звичайно, але це вже буде наступного разу.
0: Ми дуже дякуємо Господу за сьогоднішню нашу зустріч.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні!» – заперечує Ксаверій. «Я...» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму». «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». «Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата, – каже Ганс, – а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: піди побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, – радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так, – погоджується Ганс. Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – перебиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй поголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє із них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму? Скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. В Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, чинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не треба нічого вигадувати, аби заслужити Його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до Нього в Його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. А, ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здрастуй, Мішуня.
1: Здрастуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину.
0: Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро.
1: Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Увесь день нанівець. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається.
0: Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайченяти?
1: А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайченя. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи.
0: Здається, тобі ще чогось не вистачає.
1: Чого?
0: Уміння співчувати.
1: Це потрібно слабакам, а я сильний.
0: Ти думаєш, що Ісус був слабаком?
1: Ні, звичайно. Але при чому тут це?
0: А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія.
1: Ну ось, не вистачало ще історії про похорони. Якщо ти думаєш так мене розчулити, то ти дуже сильно помиляєшся.
0: Я не збираюся цього робити. Просто послухай, що було далі. Це були дуже сумні похорони, тому що мати ховала свого єдиного сина. Жінка невтішно ридала, адже помер той, кого вона так любила. І ніхто з величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі. І немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти.
1: Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони?
0: Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття?
1: У чому?
0: В умінні поставити себе на місце іншого.
1: Як це?
0: Ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайченя, а ти підвернув лапу?
1: Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися.
0: А тепер Уяви, що зайченя розсердилося, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував?
1: Уф, це був би кошмар якийсь.
0: Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зайченяті.

0: знаю, що мені робити. Піду до зайченяти і подарую йому морковину. Нехай видужує. А потім ми подивимося мультик або пограємо в його улюблену гру «Морський бій».
1: Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово.
0: Ну, це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення.
1: До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Друже, а ти умієш співчувати?

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми – лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні, як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганко. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні. Це наша провина, що ти нам не повірив.
2: Пробачте нам, будь ласка.
3: Ми більше не обманюватимемо.
4: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше,
5: і щасливий, коли говорить правду.
6: Тоді давайте дружити.
7: Давайте.
6: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
8: До побачення.
9: До скорої зустрічі.
6: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який пам'ятник найбільш знаменитий у всьому світі?
2: Це Паризька Ейфелева вежа, за якою закріпилося прізвисько «Залізна леді». Побудовано Ейфелеву вежу 31 березня 1889 року. Її висота становить 324 метри. Коли вежа була побудована, вона вважалася найвищою спорудою в світі. У ясну погоду з вершини вежі відкривається огляд околиць радіусом близько 70 кілометрів. Щоб її пофарбувати, потрібно близько 60 тонн фарби. На бічних сторонах Ейфелевої вежі, трохи нижче першої платформи, відображені імена 72 видатних французьких вчених та інших відомих осіб. З часів заснування Ейфелеву вежу відвідали більше 200 мільйонів чоловік.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, хто застосовує рятівну ампутацію?
1: Деякі тварини здатні до автотомії. Щоб урятуватись, вони різко відокремлюють частини свого тіла, які потім відростають. Наприклад, морська зірка або краб, що застряг клішнею в розколенні. Щоб звільнитися, він обламує кінцівку, замість якої після линяння з'явиться нова. Так само легко ростуться з ногами і клішнями омари та лангусти.
0: Це цікаво!
2: Чи знаєш ти, які риби мають око ватерпас?
1: Для нападу і захисту деякі прісноводні риби використовують свій зір доволі несподіваним способом. Бризкун з-під води на око визначає відстань до летючої здобичі і попадає в неї потужним плювком. Приголомшена комаха, втративши рівновагу, падає в воду, і влучний мисливець ковтає її. У чотири очки кожне око складається з двох половин. Верхня – для надводного огляду, а нижня – для підводного. Завдяки цьому вона одночасно й однаково чітко бачить летючу мошку, дичину і плавучих ворогів.
0: Цікаво!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела догори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, оминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала», – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала», – посміхаючись запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі», – відповіла Ганнуся. «Так, вірно, а далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. «Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу», – знову вкотре запитала бабуся. «Не треба, дякую, я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку», – відповіла дівчинка. «Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш», – наполягала бабуся. «А далі було все так», – продовжувала Галинка. «І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі». «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Привіт, друзі! До речі, ти часто боїшся? Коли тобі страшно, про кого ти думаєш? Ось історія про одну дівчинку, яка також боялась.
3: Якщо ти боїшся сама повертатися додому, то я скажу Петру, щоб зустрів тебе,
2: сказала мама Раї.
4: Ні-ні, не потрібно,
2: відмовилась дівчинка. Вона завжди поверталась додому з татом, який заходив за нею у школу. Але сьогодні в нього була додаткова робота. Рая з острахом чекала кінця занять. Більш за все вона боялась повертатися зі школи у темні вечори, коли дув сильний вітер і високі дерева страшно репіли. Але найбільш жахливою була думка про те, що молодший брат Петро вийде її зустрічати. Він нічого не боїться і завжди насміхається з Раї, що вона боїться жабів, гусей, корів.
5: Якщо Петя дізнається, що я боюсь темряви, він буде про це пам'ятати до кінця життя.
2: Думки про повернення додому хвилювали її весь день, і Рая не могла сконцентруватися на уроках. До того ж, погода, яка була вранці сонячною, ближче до вечора стала погіршуватись. Сильний вітер гнав по небу важкі чорні хмари.
6: Усі, хто бере участь в спектаклі «Снігова королева», ненадовго затримайтесь.
2: Серце у Раї мало не зупинилось. Коли репетиція закінчиться, на вулиці зовсім стемніє. Люди квапились, щоб сховатися у свої будинки. Рая також поспішала. Ось вона зупинилась. Треба було звернути на безлюдну вулицю, де дерева з обох боків дороги зімкнулися гіллям і утворили тунель. Дівчинка перелякалась. Їй видавалося, що за деревами ховаються недобрі люди, щоб напасти на неї.
6: «Раю, це ти?»
2: Раптом почувся знайомий голос. Дівчинці стало так легко. Вона побігла вперед і схопилась за руку тата.
4: «Я думала, що ти ще на роботі».
6: «Я звільнився раніше. Прийшов додому, а тебе немає. Ось я і пішов тебе зустріти».
2: Вони поспішили додому, і Рая вже не помічала сильного вітру, темноти і дощу. Радісно вона розповідала про справи в школі, про спектакль. Поруч з татом вона забула також і про страшних людей за деревами. У Біблії ми читаємо вірш.
6: Учні зраділи, коли побачили Господа.
2: Після смерті Ісуса учням довелось пройти через великі випробування. Їм навіть загрожувала смерть. Вони були налякані, але воскреслий Ісус повернувся до них.
6: До речі, Христос переміг смерть і цим самим довів, що здатний провести і нас через смерть до вічного життя. До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? Ану, зусь, щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. Ну, стривай, розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту. Фімка з торчака полетів на землю, і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне. Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно. Але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів. Потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто. Здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама. Все, що завгодно, тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже, сам, чесне слово, але тільки не зараз, тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама, о четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається? Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка з ніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався. І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись. Крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує, Ану, Дзусь!
1: Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі.
2: «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
1: «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила:
2: «Знаєте, Валько розбив вікно». «Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що». «Ох, жах! Валько вікно у сусідньому дворі розбив».
1: Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї.
2: «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!»
1: Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо.
2: «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!»
1: Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду, вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. У голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга.
2: «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько.
1: З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував.

0: Ував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв череси і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та й фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
1: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
0: Великих, маленьких і зовсім малюсіньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечик і латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів, а на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилися посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Перли і свині. На дворі якось опівдні заможний чоловік насипав на рядні чимало перлів просушити. Бо в скрині почали жовтіти. Озвався через тин кум Северин: «Як доберуться свині, потокмачуть». Хазяїн засміявся, любив він шуткувати. Їм не судилося сього добра вживать, так хоч нехай побачуть. Не в добрий час промовив неборак, бо вийшло он де як. Добрались свині, все порозкидали, з землею перли помішали, поживи не знайшли, похрюкали й пішли. А другі їм назустріч: «Що, сестриці, поласували добре там? Пожива буде й нам?» «Та де там, кажуть, все дурниці. Насипано блискучих камінців, нам тільки клопоту хазяїн наробив. Ми перерили все, хоч би тобі гнилиця, вертайтеся, бо нічим поживиться». Свята старовино, про тебе я згадав, правдиві слова твої не вмерли. І я промовлю їх, щоб світ не забував. Коли ти маєш перли, то й розум май, і перед свинями не розсипай.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: лопух і горошина. Раптом чийсь тоненький голосок пропищав:
1: «Ой-ой-ой, а де я?»
0: Це крізь чорну землю пробивався слабкий паросток горошини. Холоднеча відступила, і після першого тепла і весняних дощів рослина почала проростати. Із землі з'явився маленький, ніжно-зелений паросток. Горошина, озирнувшись навколо, злякалася.
2: «Усе добре, не бійся. Ти ростеш за парканом, де люди майже не ходять. А це означає, що нас не топтатимуть і не ламатимуть».
0: Горошина озирнулася і поруч із собою побачила чиєсь уже досить велике, попри ранню весну, листя.
1: «Хто ти?»
2: «Я твій сусід, лопух».
1: «Який жах! Куди я потрапила? Адже я повинна бути поруч із своїми сестричками-горошинками на городній грядці».
2: «Тобі пощастило. Не знаю як, але ти опинилася на волі, а город он за тим парканом».
1: «І як мені так пощастило? Я потрапила за паркан, на околицю. Чи зможу я тут вижити? Адже я культурна рослина, я не якийсь там лопух. Мені необхідний догляд, прополювання, полив. А ще мені потрібна підпора, щоб чіплятися за неї своїми вусиками і тягнутися до сонця».
0: Лопух, немов не помічаючи в'їдливих слів на свою адресу, знов почав заспокоювати нову сусідку.
2: «Знаєш, Горошинко, не переймайся. Можливо, тобі сподобається тут навіть більше, ніж на городі. Сонечка цілком вистачає, а ранкова роса й дощі щедро живлять нас вологою. Сусіди тут хороші, і ніхто не заважає рости одне одному. Адже усім хочеться жити, а на городі усіх некультурних позбавляють цієї можливості, і нам залишаються лише околиці та придорожні канави».
0: Горошина насупилася і замовкла. Вона була засмученою та розсердженою. А ще їй не подобалося місце, де довелося пустити коріння. Вона не розуміла, як тут опинилася. Невдовзі горошина знехотя все ж змирилася зі своїм становищем. До того ж лопух мав рацію. Сонечка і тут було досить, а роса, що зранку вкривала рослини, давала достатньо вологи. Незабаром горошина помітила, що почала дуже швидко рости. А горох – така рослина, якій потрібно за щось чіплятися, щоб тягнутися до сонця. Озирнувшись довкола, горошина ніде не побачила підпори і розплакалася.
2: «Що з тобою, Горошинко?»
1: «Немає нічого, за що я могла б чіплятися своїми вусиками і тягнутися до сонця. Напевно, мені доведеться лежати на землі. Мої квітки та стручки будуть усі в грязюці».
2: «Не плач, будь ласка. Може, тобі підійде моє стебло? Ми, лопухи, рослини високі, виростаємо до 1.5 метра заввишки. Тобі цього достатньо?»
1: «Ох, я навіть не знаю, ти такий добрий. А хіба ти подужаєш? Адже на мені з'являються стручки, в яких наливається горох».
2: «Не знаю, я ще жодного разу не був підпорою для гороху. Та сподіваюся, що все буде гаразд».
0: Горошина простягнула свої перші ніжні вусики до лопуха і обвела ними його стебло. Варто зауважити, що характер горошина мала кепський. Її завжди щось не влаштовувало. То сильно дмухав вітер, то припікало сонце, то злива боляче била. Тоді вона починала плакати. Лопух як міг підбадьорював її, прикриваючи від вітру, палючого сонця і дощу своїм міцним листям. Незабаром на горошині з'явилися перші квіточки. Вони були ніжно-рожевими і розливали тонкий аромат. До неї почали прилітати бджоли й метелики. І вона з лопухом милувалися ними. Горошина росла дедалі вище і, чіпляючись за лопуха, тягнулася до сонця. А лопух, хоч йому і стало важче тримати горошину, ніколи не скаржився, а навпаки радів своїй чудовій сусідці. Просто він намагався бачити в оточуючих та обставинах тільки краще і від цього завжди мав гарний настрій. Минуло небагато часу, і квіти горошини перетворилися на зелені стручки. Спочатку вони були зовсім тоненькими і майже прозорими, але поступово в них почали наливатися плоди. Горошина і лопух із захопленням стежили за цим дивом, однак лопух чомусь робився зажуреним. Горошина якось занепокоїлася.
1: «Що з тобою, друже? Чому зажурився?»
2: «Я не приношу корисних плодів, як ти. Я не потрібна рослина. Ось твої плоди, горошино, використають люди, птахи, польові звірі. А кому потрібні мої колючки? Та й красиним мене не назвеш. Милуватися мною теж ніхто не буде. Для чого я потрібен?»
1: «Ти потрібен мені! Без тебе я б не змогла вижити! І плоди ти маєш!»
2: «Які плоди?»
1: «Любов, радість, мир, довготерпіння та милосердя! Цими плодами ти допоміг мені! Навчив боротися з труднощами! Не ображався, коли я була несправедливою та грубою! Ти завжди готовий допомогти тим, хто потребує допомоги. Це твої плоди!»
0: Лопух повеселішав і від цих слів, здається, став іще добрішим. Він намагався допомогти усім своїм сусідам. Він закривав від палючого полудневого сонця невисокі польові квіти, що росли поряд, струшував освіжаючу ранкову росу на молоду травичку під його розлогим листям і, звичайно ж, опікувався горошиною. Непомітно прийшла осінь. Дні зробилися коротшими, ночі прохолоднішими, і рослини почали готуватися до зими. І ось одного разу на околиці села з'явилися люди. Лопух подивився вдалечінь і побачив, як стежиною йде гурт дітей. Це були школярі та їхній учитель, який проводив екскурсію, розповідаючи про користь, здавалося б, непотрібних рослин, таких як кропива, ромашка, пустирник, деревій, пижмо. Коли вони порівнялися з лопухом, учитель запропонував дітям уважно роздивитися застібки липучки на кросівках і куртках. Потім він розповів їм, що застібку липучку винайшов 1948 року швейцарський інженер Жорж де Местраль, коли він прискіпливо роздивився насіння лопуха, що причепилося до шерсті його собаки. А ще рослина лопух має безліч цілющих властивостей, особливо її корінь. Лопух не міг повірити почутому. Отже, він також особливий.
3: «Ой, яке чудове оповідання! Та ще й кінцівка така гарна!»
4: «Так, я думав, що автор сваритиме лопуха, бо це ж будяк!»
5: «Це не той випадок. У цьому оповіданні лопух весь час допомагав горошинці і навіть не помічав своїх добрих справ».
4: «Гарний лопух попався горошинці!»
5: «Це точно!»
6: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході», автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався вволю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе, хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Наші вітання! В ефірі знову програма «Історія в особистостях» і сподіваємося, ви вже готуєте духмяну каву. Адже сьогоднішня історія про всесвітньо відомого музиканта епохи джазу Френка Сінатру.
2: Френсіс Альберт Сінатра – американський актор і співак, 11-разовий лауреат премії Греммі. Він уславився романтичним стилем виконання пісень, так званим оксамитовим тембром голосу, а також ефектною зовнішністю.
1: Співоча кар'єра Сінатри стартувала ще в 1930-х роках, а до кінця життя він вважався еталоном музичного стилю і смаку. Пісні в його виконанні увійшли в класику естради і стилю свінг, а також стали найбільш яскравими зразками естрадно-джазової манери співу під назвою «крунінг». Кілька поколінь виховано на його піснях, а в день смерті Сінатри журналісти писали: «Чхати на календар! День смерті Френка Сінатри – це кінець 20-го сторіччя».
2: Френсіс Сінатра народився у Хобокені, Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів та був вихований римо-католиком.
1: Батько нашого сьогоднішнього героя був родом з італійського міста Палермо. За своє життя в Америці він приміряв на себе безліч спеціальностей. Був і вантажником на суднобудівних верфях, і барменом, і пожежним, і навіть деякий час заробляв на життя, виходячи на ринг в якості професійного боксера.
2: Зовсім інша справа – мама майбутнього музиканта. Все своє життя вона була тихою, поміркованою, так званою звичайною американською домогосподаркою. Однак, поставивши сина на ноги, вирішила в один прекрасний момент побудувати кар'єру і стала працювати в якості голови міського осередку Демократичної партії.
1: Що ж стосується самого Френка, то його життя в ранньому дитинстві було звичайнісіньким. У ньому не було ні злиднів, ані надмірного багатства. Та саме тоді яскравим моментом і провідним мотивом його долі стала музика.
2: Він почав співати за чайові, коли йому було 8, вилізаючи на барну стійку місцевого нічного клубу в Хобокені. В 13 він уже грав на мініатюрній гітарі, укулелі та на невеличкій музичній установці. Тоді ж Сінатра почав професійно співати, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот.
1: Френк Сінатра не закінчив старшу школу. Він встиг відвідати лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі. Проте музика була його найбільшим захопленням. Він примудрився так і не отримати жодної освіти, але про нього казали, що він може заспівати навіть телефонну книгу.
2: Згодом Сінатра декілька разів виступав на радіо, а після того, як на одному з концертів в Джерсі він побачив свого кумира Бінга Кросбі, він остаточно обрав професію співака. Крім того, Френк Сінатра працював спортивним журналістом місцевої газети під час Великої депресії в 30-х роках. Кіно також викликало у нього великий інтерес. Його улюбленим актором був Едвард Робінсон, який тоді знімався більшою мірою у фільмах про гангстерів.
1: Поштовх кар'єрному злету Сінатри дала робота в знаменитих джаз-оркестрах трубача Гаррі Джеймса і тромбоніста Томі Дорсі. Окрилений успіхом, він підписує з Дорсі довічний контракт.
2: Згодом розірвати його Френкові Сінатрі допоміг великий мафіозо Сем Джіанкана. Цей епізод буде описаний у відомому романі «Хрещений батько». Вважається, що один з персонажів, співак Джонні Фонтейн, був списаний саме з Сінатри.
1: Розпочавши кар'єру в епоху свінгу, Сінатра досяг успіху всередині 1940-х років, ставши улюбленцем тінейджерів та записуючись на студії Columbia Records.
2: Цікаво, що з молоду Френк Сінатра мав прізвиська Френкі і голос, а пізніше – містер Блакитні очі та старішина.
1: Згодом Френк Сінатра сконцентрувався на акторській діяльності. Причиною цього стала втрата голосу, через що Сінатра навіть замислювався про самогубство. Але останній крок він, на щастя, все ж не зробив. І вже через деякий час стан справ почав повільно налагоджуватися.
2: Вже у 1954 році він отримав премію «Оскар» як найкращий актор другого плану. Але проблеми з голосом виявилися тимчасовими, і тому Сінатра знову повернувся до музичної діяльності, адже завжди відчував, що його головне покликання саме у цьому.
1: Також він робить успішну кар'єру радіоведучого. Веде шоу на NBS Radio, яке збирає велику аудиторію слухачів.
2: Френк Сінатра був не тільки співаком і актором, а й відомим шоуменом. На телешоу «Сінатри» з'являлися найпопулярніші представники шоу-бізнесу Америки. Після демобілізації молодий Елвіс Преслі з'явився на телебаченні саме в шоу «Сінатри».
3: До речі, стосунки двох великих співаків були не особливо дружніми. Френк не любив рок-н-рол і називав його музикою вродженців, що, звісно, не подобалося Елвісу Преслі.
2: Маловідомий факт. Одного разу співак навіть купив казино. Коли з'ясувалося, що одним з партнерів Сінатри є чиказький гангстер Сем Джанкана, артистові довелося відмовитися від своєї частки в бізнесі, щоб зберегти репутацію.
3: Пісні у виконанні Френка Сінатри ввійшли в класику естради. За 50 років активної творчої діяльності він записав близько 100 популярних синглів, виконав усі найвідоміші пісні визначних композиторів США – Джорджа Гершвіна, Кола Портера й Ірвінга Берліна.
2: А хіт «Hide Hopes», що побачив світ у 1959 році, залишався в національному чарті 17 тижнів – довше, ніж будь-яка інша композиція співака.
3: Упродовж всього життя Френк Сінатра мав хронічну проблему з перепадами настрою – від спокою до глибокої депресії. Будь-яким способом, уникаючи самотності чи неяскравого оточення, він боровся з суперечливим бажанням, за його словами, втекти звідси, але не занадто далеко.
2: Релігійні погляди Френка Сінатри змінювались упродовж життя. В інтерв'ю 1963 року він з цього приводу казав так – «Я думаю, що я можу узагальнити свої релігійні почуття у кількох абзацах. По-перше, я вірю у тебе й у себе. Я, як Альберт Швіцер і Бертран Рассел і Альберт Ейнштейн, я маю самоповагу у будь-якій формі. Я вірю у природу, у пташок, у море, у небо, у все, що можна побачити, реальний доказ, чого існує. Якщо ви вкладаєте у ці поняття Бога, тоді я вірю у Бога. Але я не вірю в особистого Бога, від якого залежить мій комфорт або наступний поворот долі».
3: Але згодом Сінатра прийшов до католицької церкви за зціленням, якого потребував після смерті своєї матері. Відтоді і до самої смерті Френк Сінатра був глибоко віруючою людиною, про що неодноразово говорив і що визнавав публічно.
2: Красномовний факт про нашого героя. Сінатра ненавидів наркотики. Також він був надзвичайно щедрим і часто залишав чайові, що перевищували суму рахунків.
3: Величезні гроші він жертвував не університетам, яких не закінчував, а лікарням і на програми для бідних. За підрахунками, його пожертви становили аж мільярд доларів.
2: Також Френк Сінатра мав активну життєву позицію і був борцем за громадянські права. Про це свідчить історія з середньою школою Фробеля в Гаррі, штат Індіана.
3: У той час, коли це було нонсенсом, ця школа прийняла на навчання 200 афроамериканських студентів. Але не всі білі діти були щасливі від спільного навчання з чорношкірими. Близько тисячі розгніваних підлітків зібралися і почали протестувати, погрожуючи пропускати уроки.
2: І тут з'явився Френк Сінатра. Ще раніше у тому році він знявся у музичній драмі «Будинок, в якому я живу». Емоції від участі в проєкті були ще свіжими в пам'яті Сінатри, і він відправився в школу Фробеля. Цей фільм став своєрідною лекцією, яку Сінатра прочитав групі юнаків, пояснивши їм неприйнятність расизму. Співак намагався донести їм, що всі люди рівні, незважаючи на расу або релігію.
3: Перед від'їздом Френк Сінатра, взявши обіцянку у студентів залишатися толерантними, навіть заспівав головну пісню з цього фільму. Це був не перший і не останній раз, коли співак виступав за рівність і громадянські права. В епоху нестримного расизму Сінатра із задоволенням виступав з чорношкірими виконавцями, такими як Біллі Холідей, Елла Фіджеральд і Нет Кінг Коул.
2: Френк Сінатра ніколи не виступав на майданчиках, куди був заборонений доступ чорношкірим. Він не зупинявся в готелях, якщо там забороняли з'являтися його друзям-афроамериканцям. Також виступав на підтримку Мартіна Лютера Кінга.
3: Сінатра може вважатися справжнім борцем за права чорношкірих у той час, коли більшість виконавців були занадто налякані і не кидали таких викликів суспільству. Сінатра ж сказав якось, поки більшість білих людей вважають чорних другосортними, у нас є проблема. Я не розумію, чому ми не можемо змінити це.
2: Згодом Сінатра оголосив, що йде на пенсію, однак продовжував давати концерти. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 78 років. Коли в 1979-му співак записав один зі своїх шедеврів «Нью-Йорк, Нью-Йорк», він став єдиним співаком в історії, який зумів через 50 років повернути собі популярність і любов публіки.
3: Помер Френк Сінатра у віці 82 років у лікарні. Медичні працівники намагались стабілізувати його стан та вийти з критичного становища, спричиненого серцевим нападом. У цей час дружина Сінатри була поруч із ним. Вони заохочували його боротись. Але останніми його словами були «Я програю».
2: Наступної ночі після смерті Френка Сінатри на його честь було погашено вогні Empire State Building та Las Vegas Strip.
3: Похорон Френка Сінатри відбувся у Римо-католицькій церкві у Беверлі-Гіллз з 400 присутніми та тисячами шанувальників зовні.
2: На його надгробку написано «Коханий чоловік та батько» і «The best is yet to come», що перекладається як «Найкраще попереду».
3: На цьому ми прощаємося з вами і вже чекаємо на наступну зустріч.
2: Як завжди, на хвилях Світлого Радіо з вами були Леся і Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Co ty robisz?

0: Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Івано-Франківськ. Перш ніж вирушити в гори, ми побуваємо в місті Івано-Франківськ. Колись місто називалося Станіслав, а зараз воно носить ім'я українського письменника Івана Франка. Місто понад 350 років. Побудували його як фортецю для захисту від набігів кримських татар. Місто починалося з ринкової площі і ратуші. Вони збереглися і до сьогодні. Щоправда, дещо в іншому вигляді. У Івано-Франківську така цікава архітектура, що місто іноді називають Малим Львовом. В Івано-Франківській і Закарпатських областях Карпатські гори найвищі. Вони розташовані не лише в Україні. Карпати є і на території інших країн Європи – Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Австрії. У нашій країні їх називають українськими Карпатами. В Івано-Франківській і сусідній Закарпатській областях живуть гуцули – карпатські горці. Саме тому цю місцевість називають Гуцульщиною. З давніх часів гуцули пасли худобу, займалися бджільництвом, добували деревину. У гуцулів були розвинені художні промисли, різьблення і випалювання по дереву, аплікації з соломки, виготовлення шкіряних речей, гончарство, ткацтво. Щоб ближче познайомитися з гуцульською культурою, вирушимо в селище Верховина Івано-Франківської області. Там є музей гуцульського побуту і музичних інструментів. У музеї можна побачити трембіту. Це народний духовий музичний інструмент. Дерев'яна труба завдовжки до 4 метрів, обгорнута березовою корою. За допомогою трембіти передавали сигнали на далекій відстані. Вона звучала, коли наставав час виганяти овець на високогірні пасовища, на Різдво і ще декілька разів на рік. Колись звуками трембіти передавали сигнал тривоги.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: звідки я взялася?
1: Не потрібно вводити дитину в оману і задурювати їй голову. Краще відразу зізнатися, що лелека дітей не приносить. Нині малюки навіть у дитячому садку знають, що дітей народжують. Але пояснювати всі тонкощі в ранньому віці, мабуть, не варто. До цього запитання потрібно бути готовим завжди. Років у 5 чи 6, а може й раніше, дитина обов'язково його поставить. У жодному разі не давайте улюблену батьківську відповідь від верблюда. З лелекою ми теж ніби впоралися. Варіанти крамниця, пошта, лікарня, чарівні пігулки ми також відкинули. Поки дитина ще мала, можна відповісти не дуже розгорнуто. Ти з'явився з маминого животика. До того, як ти народився, ти був у маминому животику, в теплі і безпеці. На якийсь час така відповідь задовольнить дитячу цікавість. Але дуже скоро дитині стане цікаво, як же вона потрапила до маминого животика. Тоді додайте трохи інформації. Тато любить маму, він обіймає її і цілує. І від цієї любові в животі у мами зароджується насіннячко, з якого виростає малюк. Дитина стала ще доросліша? Тоді можете додати подробиць до історії про зародження нової людини. Привід обов'язково з'явиться. Наприклад, одружилися ваші знайомі, і в них скоро буде дитинка. Або дитина побачила в кіно, як мама очікує малюка. Тепер ваша донька чи син уже не ті безпосередні малюки, які були раніше. Можуть і не розпитувати. Тому у слушну хвилину вам слід самим завести з ними розмову. Ось тоді вам стане в нагоді атлас із анатомією людини. Звісно, адаптований для дітей.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
3: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
4: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
3: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
4: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
3: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
4: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
3: Акцію? У школі? Яку?
4: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
2: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
1: Робіть же щось скоріше!
5: Скоріше, скоріше!
1: Допоможіть нам, допоможіть!
6: Ой, що трапилось!
3: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
4: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам,

0: все складніше літати. Повітря в місті смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
1: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття.
2: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
1: І якими чистими були ставки, в них купалося сонце і гралися рибки, ква-ква.
0: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань чик-чирик.
3: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
4: Чуєте тут?
5: Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
6: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок? Так-так, матінко купа, обзивали.
7: Брудом,
6: сміттям,
8: поганю. Обзивали нас, плоди людського розуму.
7: Я, наприклад, жовна вшуйка. Без мене всіх давно би з'їв карієс.
6: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
3: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
6: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали. Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганю.
2: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
6: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
8: Ура!
7: Бачите, як зі сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
0: Її треба терміново ізолювати, чик-чири.
1: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
6: Ба, які наполеони знайшлися.
7: Не смішіть, у людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
6: Не народився, що такий геній, ха-ха.
8: Ура, будемо жити повік.
3: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
7: Так-так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
6: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
8: Ура!
9: Привіт, соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
8: Ура!
9: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
6: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне.
5: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
7: Усіх обліпимо.
3: Сміттям засиплемо.
9: Втопимо в мазуті.
8: Обліпимо, засмітимо, втопимо. Ура! Допоможіть, рятуйте!
5: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
6: Та я вам обіцяю, сміттєва купа, нас не переробити, не перепалити.
8: Ми ще поборемося, сміття не вигу.
1: На цей раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
5: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
1: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
3: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
1: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
3: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
1: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві. Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
3: Ще й як можуть, дівчиня, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
1: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
5: От якби всі діти стали так робити.
1: І стануть, горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
3: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
1: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
3: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
8: найчистішою країною на землі.
5: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
8: До побачення!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Упродовж усієї історії ізраїльського народу Бог посилав особливих людей, пророків. Ці обранці передавали Його слова ізраїльтянам. Під час останніх зустрічей ми познайомилися з Єремією, який намагався навернути непокірний народ до Бога. Рятівна команда. Біблія, книга пророка Єремії, 38 розділ.
1: Раз за разом приходив Єремія до царя Сидекії з попередженням Божим: «Не чини змови з єгиптянами супроти царя Вавилонського», – благав він. «Дотримуйся обіцянки, якої дав Навуходоносору». Однак Сидекія не зважав на ці слова. І так сталося, що чутки про змову дійшли до Навуходоносора, і той знову послав військо на Єрусалим. Вавилоняни невдовзі змушені були відступити від стін міста, щоб зупинити єгиптян, які вирушили на допомогу Єрусалиму. В Єрусалимі всі з полегшенням перевели подих. Однак Єремія не давав спокою цареві Сидекії. «Не вважай, що турботи твої проминули. Вавилонське військо незабаром повернеться. Проте Бог усе ще може допомогти тобі, якщо ти чинитимеш так, як він каже, і підкоришся Навуходоносору». Такі поради нікому не подобалися, і Єремію дуже не злюбили. Одного дня, коли він вирішив піти з міста, його заарештували. «Ти хотів перекинутися до вавилонян, чи не так?» – запитали його. «Я не зрадник», – заперечував Єремія, але його ніхто не слухав. Єремію побили і кинули за грати. Однак люди продовжували приходити до нього, аби почути слова Божі. Тому вороги пророка з царського оточення намовили царя так учинити з Єремією, щоб ніхто вже не міг бачитися з ним. Отож, Єремію на мотузках спустили до колодязя, в якому не було води. Тільки-но Єремія торкнувся ногами дна, як зразу занурився у щось топке. Стіни колодязя були слизькі та вологі. Навкруги панували темрява й сирість, а ноги скувало холодним смердючим багном. Евед-Мелех, котрий служив при царському дворі, довідався про те, що спіткало Єремію, і кинувся до царя. «Царю», – вигукнув він рішуче, – «твої слуги вдалися до брудної справи. Вони кинули Єремію до колодязя, де він приречений померти. Візьми кілька людей і витягніть його нагору», – наказав цар. Евед-Мелех спочатку зайшов до комори і назбирав там старого лахміття. Потім із рятівною командою вирушив до колодязя. «Єремія! Агов!» – покликав Евед-Мелех. Через отвір колодязя потрапляло трохи денного світла, і воно невеличким кружальцем падало на ув'язненого. «Ми зараз спустимо мотузку і лантух із лахміттям. Опережи себе мотузкою та підклади під неї лахміття, щоб ми тебе не поранили, витягуючи». Коли Єремія був готовий, четверо людей на горі заходилися щосили тягти мотузку. Нарешті ноги Єремії вивільнились із засмоктуючого багна, і його почали підіймати. І от він знову побачив денне світло і вдихнув чисте свіже повітря. Як він дякував Богові за Евед-Мелеха!
0: Хоча Єремію не любили люди, його любив Бог, який дбав про нього та послав йому Евет-Мелеха. Чи маєш ти друзів, які готові виручити тебе у скруті? Такі люди – особливе благословення від Бога. Урок для нас із тобою. Цінуймо нашу дружбу, цінуймо вірність друзів та самі будьмо вірними друзями. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: Гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. З ним не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися. Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, чоби ні. У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Все, я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж трижаки в колінах. Може його спіймати і врізати по рильці?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш стіглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він. Розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте, я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось, ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає? Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Ого! Оце наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена творчості чудового італійського композитора Джузеппе Верді. Село Леронколе, що лежить на півдні Італії. В центрі його трактир. Тут головний господар Карло Верді. Людина неписьменна, але розумна, кмітлива, спостережлива, з практичною жилкою. Його дружина – сільська праля. Добра жінка, вона душі не чує в сині Джузеппе. Зранку до вечора він бігає з сільськими хлопчаками і в хату не заженеш. Батьки рано помітили, що малий любить музику. Годинами може дивитись на танці, слухати пісні селян, що зібралися біля трактиру. На це звернув увагу і місцевий скрипаль. Він радить батькам вчити хлопчика музики. Та Карло Верді чогось чекає. Семирічний Джузеппе за звичаями Леронколе співав у церковному хорі і прислужував під час обідні. Хлопчикові дуже личило нове вбрання, він впевнено ходив за патером. Коли Джузеппе вперше почув орган, краса його звучання так захопила хлопчика, що він забув про свої обов'язки. Голос патера, грізний та суворий, звучав над самісіньким вухом Джузеппе, але малюк не міг відірватись від чарівних звуків, аж поки патер добре не стусонув його межеплечі. Джузеппе, втративши свідомість, впав на підлогу. Відправа скінчилась. Зажурений хлопчик повернувся додому. Батьки, які в той день не були в церкві, засипали сина запитаннями. Чому Пепе весь у синцях? Що сталося? Хлопчик не жаліється, не плаче. Він благає лише про єдине – навчати його музики.

Відтоді в домі Карло Верді з'явився старенький спінет. Зовні інструмент мало привабливий, але грати на ньому можна. Джузеппе не відходить від спінету, щось підбирає, ще й ще раз повторюючи співзвуччя, яке подобається. Але що це? Куди воно зникло? Де ж ці клавіші? Провалилися. Ремонтує спінет місцевий майстер Стефано Каваллетті. Він бачить, з якою пристрастю ставиться Пепе до музики, як захоплено грає, але бачить також і те, в яких нестатках перебуває хлопчикова родина, і тому не бере грошей за роботу. Закінчивши ремонт, він лишає на спінеті такий напис: «Мною, Стефано Каваллетті, заново зроблено і обтягнуто шкірою молоточки цього інструменту, до якого я також припасував педалі. Я зробив це безкоштовно, бо бачу неабиякий хист молодого Верді, який вчиться грати на цьому інструменті. І цього з мене досить. Рік від Різдва Христового, 1821. Нарешті батько переконався, що синові справді слід вчитися музики. Він звернувся до старого Байстроккі, місцевого органіста, і той погодився навчати Джузеппе. З великою охотою і старанням старий маестро давав хлопцеві уроки музичної грамоти і гри на органі. Минуло 3 роки, і односельці під час відправ побачили юного Верді за органом. Він грав замість хворого Байстроккі. Батько, дбаючи про подальшу освіту 10-літнього Джузеппе, віддав сина до місцевої школи в Бусетто. Це містечко найближче до Леронколе, але відстань між ними 5 кілометрів. Тому старий Верді домовився з кравцем Пуньятто, щоб хлопець оселився у нього. Тут всі полюбили привітного, лагідного і слухняного Пепе. Його старенький спінет перевезли разом з ним. Здібності і старанність допомогли сільському хлопчикові за 2 роки опанувати грамоту і навчитися швидко рахувати. Він став одним з найкращих учнів школи. Щосуботи у будь-яку погоду Джузеппе пішки йшов у рідне село, щоб замінити місцевого органіста, свого старого вчителя. Сумлінно виконуючи нові обов'язки, Джузеппе жодного разу не пропустив музичного чергування.

Юний Верді часто бував у купця Бареці, в якого батько закуповував товари для трактиру. Голова міського філармонічного товариства, Бареці керував всіма музичними подіями в Бусетто. Він давно приглядався до розумного та кмітливого Джузеппе і був вражений музичними здібностями хлопчика та його захопленням музикою. В купецькій конторі Бареці регулярно відбувалися музичні зібрання, і господар запросив сюди Джузеппе, який з великою охотою бере участь в роботі оркестру, робить перекладення для нього, переписує ноти, грає на великому барабані. Одного разу Бареці попросив Верді вивчити партії із сліпим альтистом Доменіко. Відтоді Джузеппе завжди можна було бачити з Доменіко. Кожну вільну хвилину вони віддавали розучуванню оркестрових партій. Верді грав мелодію на спінеті, аж поки альтист не заучував її. Бареці, остаточно переконавшись у неабиякій музичній обдарованості Верді, вирішив зробити все, щоб допомогти хлопцеві. Найкращий друг Бареці, композитор Фердинандо Провезі, освічений музикант, талановитий педагог, людина прогресивних поглядів, стає музичним вихователем Джузеппе. Разом з Бареці Провезі стежить і за загальним розвитком молодого музиканта, рекомендує йому необхідну літературу, спрямовує інтереси, формує світогляд. Поступово у Верді виробляється усвідомлене ставлення до культури і мистецтва рідного народу, зацікавленість його долею. А Бареці і справді невтомний у своєму прагненні збагатити знання свого улюбленого вихованця. Він домовляється з викладачем латинської мови, каноніком П'єро Селетті, про заняття з Верді. Селетті з власної ініціативи, крім уроків латині, знайомить Джузеппе із законами поетики та з особливостями італійської мови. Хлопчик чудово встигає, і Селетті переконаний, що його учень у майбутньому стане філологом. Та якось Селетті почув, як Джузеппе імпровізує за інструментом, і наступну зустріч він почав словами «Продовжуй займатися музикою».

Минуло кілька років. Поки що Верді лише помічник провезі, хоча вже цілком готовий працювати самостійно. Коли оголосили

з Маргаритою, дочкою Антоніо Бареці. Дівчина дуже добре грає і охоче виступає з Джузеппе у фортепіанних дуетах. Вони обоє люблять музику і кохають одне одного. Як далі складувалось життя чудового італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось в наступній програмі. А сьогодні на закінчення ще один твір цього видатного композитора. Знаменита арія з опери «Травіата». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами в передачі «Абетка життя» знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пані Е. «Ей, то ви до мене на екскурсію?» – почули ми не дуже приємний чийсь голос. Поряд із нами стояла струнка, елегантно вдягнена буква «Е». «Вибачте, шановні, але зовсім не маю часу. В мене важлива зустріч в місті. Але не хочу залишати вас без моєї історії. Отож, ходімо, я проведу вас до будинка пана Є та розповім дорогою, хто такий егоїст». Егоїст. Подумайте лише, який егоїст, любила говорити про свого онука бабуня. А онук думав, що таке егоїст? Він розумів, що бабуля не хвалить, а лає його. Та тільки що означає те слово, він не знав. Егоїст – це людина не тільки скупа, але й така, що любить лише саму себе. Все краще він залишає для себе, вся увага належить тільки йому. У одного школяра було багато книжок. Мама не шкодувала на них грошей. Вона знала, що чим більше її син прочитає хороших книжок, тим розумнішим буде. Адже книга – друг людини. Вона неначе вікно у невідомий світ. Мама купувала синові книжки, у котрих він дізнавався багато цікавого і корисного. А одного разу матуся принесла додому незвичайну книжку. Вона була в чорній обкладинці, на якій золотими літерами було написано «Біблія». Синові мама сказала, це найкраща книга у світі. Тепер вона належить особисто тобі. Намагайся щодня прочитати хоч декілька її сторінок. Син подякував мамі і читав Біблію з великим захопленням, як і інші книжки. Та одного разу з ним щось сталося. Він перестав читати взагалі. Ображені книги розмовляли між собою. Що сталося з нашим господарем? Він ніколи не переставав брати нас у руки. Навіть Біблію не відкриває. Одна з найулюбленіших книжок хлопчика стихо прошепотіла. Я помітила ще відтоді, як у кімнаті з'явився цей чорний ящик з кольоровим екраном. Хлопчик втратив до нас усякий інтерес. Цей ящик зветься телевізором, уточнила інша книжка. Біблія поки що мовчала. Та ось вона тяжко зітхнула і сказала. Послухайте, я розповім вам одну з моїх історій. Так ось, жив один багач. Він мав добра без ліку. Багато людей працювало на його полях. Вони збирали такі щедрі врожаї, що не вистачало житниць, аби їх зберегти. І вирішив тоді багач побудувати нові житниці. Турботи його лише про себе,

Бідні сироти вдови його не цікавили. Забув він і про Бога. Любив одного себе. Він був егоїстом, не дивлячись на те, що раніше знав Бога. Хоч на той час люди не мали книжок, та святе вчення і закон Божий вони передавали один одному усною мовою. На жаль, багач ні з ким не вів розмови про Бога, а його якраз люди і слухали б уважно, бо він був впливовою людиною. Бог благословив його у усьому, та на свою біду він бав лише про себе. І ось прийшов день, коли Бог сказав йому: «Нерозумний, якщо завтра ти помреш, то кому дістанеться твоє багатство? Чому ти не дбаєш про життя вічне?» І дійсно, багато добра він міг би зробити, спасаючи інших. Егоїзм перешкодив йому стати вище за особисті інтереси. «Хвилююсь я за нашого молодого господаря», – продовжувала Біблія. «Адже мої сторінки зберігають незвичайні скарби, чудові перли Божої правди. Та він їх не бачить, не цінує, сам їх не використовує, а з іншими не ділиться. Він зростає егоїстом, тому що думає лише про себе. Хіба ми бачимо, що перли ввалялися під ногами на підлозі? Їх важко дістати з морської глибини. Досвідчені плавці дістають з дна моря черепашки, і не в кожній з них знаходять перли. Ах, якби цей хлопчик прочитав про Ісуса Христа! Ісус ніколи не був егоїстом. Ніколи. Якби він був егоїстом, то творив би чудеса для себе. Навіть коли він був у пустелі і дуже хотів їсти і пити, він не зробив для себе нічого. У його житті було дуже багато таких днів, коли він жив для інших. Можна сказати, що всі дні його були такими. Він дуже втомлювався, але не просив ангелів, щоб вони його носили на своїх крилах. Він ходив, як і всі прості люди, пішки. Він також сам і ніс свого Христа, доки не впав під його вагою. Коли йому вбивали цвяхи у руки й ноги, він навіть не намагався полегшити свої страждання. Для людей Ісус не шкодував нічого, бо дуже любив їх. А себе? У нього зовсім не було егоїзму. Егоїст забуває спочатку про ближніх, а потім про Бога. Мені дуже прикро за нашого хлопчика, та сподіваюсь, що він ще звернеться до книжок і тоді більше дізнається про Ісуса Христа, порівняє себе з ними і намагатиметься стати кращим. Тихо закінчила Біблія.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками, довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. На твою думку, чи все, що ти робиш щодня, справді потрібно робити? Колись одна відома людина зауважила: всі людські справи – це марнота, тобто зайве. То як же визначитися, що є дійсно немарним і вартим того, щоб його зробити? Сьогодні Андрійко та Ангелінка знову відвідали лікаря Сухомлина.

0: гайнуну я зараз до Мишка. Нехай порадить мені, як робити домашню з алгебри.
1: Ти ж хотів піти допомогти тітонці Клаві перенести диван.
0: Так, але ж потрібно зробити уроки.
1: А чому ти не знаєш, як їх робити?
0: Та от на алгебрі дописував твір.
1: Твір? На алгебрі? Мабуть, це твір про дружбу чисел.
0: Тобі смішно, а ти не знаєш, яка строга вчителька з літератури?
1: Я не знаю, яка вона строга, але знаю, що твори потрібно писати вчасно. У всьому треба дотримуватися порядку.
0: Теж мені порядна. І взагалі, в мене стільки справ. І ще я хочу збігати до Олега Миколаєвича, щоб відновити рецепт для нашої сестри Діни, бо вона його згубила і не має часу піти.
1: Я можу піти з тобою. Заодно послухаємо щось цікаве.
0: То ходімо зараз.
1: Гаразд!

0: Вітаємо вас, Іле Миколаєвич.
1: Здрастуйте. Радий бачити вас. Чим ти так стурбований, Андрійку?
2: Ви не уявляєте. У мене стільки справ. Я до вас тільки на хвилинку.
1: Робити багато справ – це добре. Але чи не допускаєш ти в своє життя марноти?
2: Марноти? Ні-ні. Все те, що я маю зробити, дуже важливе.
0: А що таке марнота?
1: Автор книги «Екклезіаста» порівнює марноту з ловленням вітру.
0: Як це? Хіба можливо зловити вітер?
2: Уявляю. Впіймав вітерця за хвостика, посадовив до клітки і маєш розвагу.
1: На щастя, це неможливо. І той, хто б це робив, тільки змарнує час. Чи не краще робити саме те, що тобі призначив Бог? Він же краще знає, що тобі потрібно робити.
2: Я розумію, що хоче Бог, щоб я прийняв його, щоб служив йому, але хіба він зацікавлений розписувати похвилинно мій день?
1: Уявляєш, що Бог настільки зацікавлений в тому, що ти робиш, що наперед розписав для тебе те, де ти маєш бути в певний час і що робити?
2: Я думаю, що інколи це може відбуватися, але ж не завжди.
1: Ти хочеш сказати, що певною кількістю часу життя ти розпоряджаєшся сам, а решту довіряєш Богу?
2: Ну, приблизно так. Адже неможливо ніколи не помилятися.
1: Допускаючи ймовірність помилки, ти й будеш часто помилятися, роблячи не те, чого чекає від тебе Господь. А приклад особи, яка абсолютно все чинила з Божою волі, в нас є. Це Ісус. Він показав, як людина повинна розпоряджатися своїм часом.
0: А хіба Ісус був завжди у потрібний час, у потрібному місці? І ніколи не помилявся?
1: Ніколи. І Він показав нам доброго приклада. Він прийшов, виконав волю Отця Небесного, врятував світ і знову повернувся на небеса.
0: А звідки ви знаєте, що Бог розписав детально всі дії Ісуса?
1: Про те, що мало статися з Ісусом, було написано за сотні років до Його приходу на землю. В книгах пророків ми читаємо, де мав народитися Ісус. А ти, Вифлееме Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Написано у пророка Міхея, 5 розділ, 1 вірш. Інше місце. З Єгипту покликав я сина свого, написано в пророка Осії. І ми знаємо, що справді Ісуса, його земні батьки, вивезли до Єгипту, втікаючи від переслідувань Ірода. Осія 11.1. В Старому Заповіті написано і про страждання Ісуса, і про його смерть, і про воскресіння.
2: Це все так? Але ж в дрібницях він був вільним поводитись як хоче.
1: Він обрав в усьому підкорятися Отцю, навіть у дрібницях, які Бог Отець визначив для нього. Наприклад, ми читаємо «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому», каже вчитель, «Час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе». Матвія 26.18. Подумайте, вирішити, де вечеряти, хіба це якесь глобальне рішення?
0: Я думаю, що ні.
1: Але Ісус знає про наближення часу своєї смерті і в деталях виконує все, що заповів йому зробити Небесний Батько. В Євангелії від Луки читаємо, а коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. А в Євангелії від Івана Ісус каже до учнів, ідіть на це свято. Я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Іти чи не йти на свято – це теж буденна деталь, але Ісус дотримується Божих постанов щодо його життя.
2: То це Ісус, Він Бог, але ж не всі так можуть.
1: Хто вирішив служити Богу, то має бути слухняним йому в кожній деталі. Так Ісус каже до рибалки Петра – від цього часу ти будеш ловити людей. І ми знаємо, що так і сталося. Петро став апостолом Ісуса, і завдяки його проповіді багато людей навернулося до Бога. Ще в діях апостолів читаємо про Тимофія і Павла. Вони дійшли до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив дух Ісусів. Дії 16.7. Отже, на кожному кроці Бог веде людину.
2: Так то ж апостоли, великі люди, а ми Хіба ж такі самі?
1: Прочитаємо в другому розділі послання до Єфесян. Ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Єфесянам 2:10. Це сказано про віруючих людей, які мають вірити, і в те, що Бог потурбувався про весь час їхнього життя.
2: Але чому ж тоді ми не довіряємо Богу і хочемо розпоряджатися самі своїм часом?
1: Зі Святого Письма ми бачимо, що Господь керував усім Всесвітом, і на землі було тільки одне джерело істинного знання і бачення, що, як і кому і коли потрібно робити. Все було дуже добре до моменту, коли Адам перестав слухатися Бога, а почав слухатися іншого духовного джерела.
2: Виходить, що людиною почав керувати диявол. Вона почала слухатися його.
1: Так, але Господь врахував дії і диявола, і людини. Тому написано, що знищено буде те, що не заплановано Богом, що не чинить згідно закону життя. А безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з неї невірні. Написано в книзі Приповісток, Приповісти 2:22.
0: Ой, я теж не завжди знаю, що робити, і, мабуть, роблю марне.
1: Господь у своїй любові не залишив людину, і тому ми читаємо в Діях святих апостолів у 17 розділі 30 вірш. Незважаючи ж, бо на часи невідомості, ось тепер усім людям наказую, щоб скрізь каялися.
2: Дійсно, як чудово, що ми спасені від того, щоб бути знищеними. Я б хотів розкаятись перед Богом за те, що часто робив не те, що Він від мене очікував. О, до речі, наша сестра Діна попросила, щоб ви передали їй знову рецепт від хвороби.
1: А чому ж вона не прийшла сама?
2: Вона пішла гуляти з Рексом до ставка.
1: Мені здається, це ще одна марна справа, яку тобі не варто робити. Діна могла б, по-перше, не губити рецепт. А якщо вже таке сталося, то виправити свою помилку сама. А для тебе Бог на сьогодні приготував щось цінне.
2: Звичайно. Через те, що я допомагаю Діні, не встигну допомогти тітці Клаві.
1: Це тій старенькій бабусі, що живе навпроти вас.
2: Так. Але добре, хоч Бог подбав про те, що мій візит до вас був недаремним. Тепер я розумію, що навіть дрібниці мого життя в Божих руках.
0: А чи Бог добре знає, що нам потрібно робити?
1: Можеш не сумніватися. У книзі пророка Єремії 29:11 читаємо. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Ніхто з людей, ні навіть ви самі, не можете знати, що вам найбільш необхідно, але Бог знає все найкраще».
2: Тобто, прокидаючись вранці, можна навіть не думати, що робити сьогодні, а просто запитати у Господа, оскільки Він вже сам знає.
1: Так, наша молитовна кімната – це місце, де Господь говорить з нами. І тому краще не пропонувати Йому виконати нашу волю, а запитатися в Нього, що Він хотів би, щоб ми зробили, оскільки Він єдиний знає наші справжні потреби. У Псалмі 31:8 читаємо: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе в дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе».
2: Отже, невіруючі люди роблять, як вважають самі.
1: Так, Андрійку. І Соломон у книзі Екклезіаста 1:2 написав: «Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота, марнота усе».
2: Значить, марнота походить від диявола?
1: Так. Слухаючи Бога, ми перестаємо слухатись диявола, який створює в житті людини марноту.
2: Я б теж хотів би не робити нічого марного.
0: І я теж.
1: Нехай Бог рясно поблагословить вас і допоможе вам у цьому.

0: Думаю, ти зрозумів, друже, що важливо радитися з Господом навіть про найдрібніші справи у житті. Адже воно, життя, зіткане з деталей. Нехай Бог тебе в цьому благословить. А нам напиши, у яких справах твого щоденного життя ти бачиш конкретну Божу допомогу.
1: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо Еммануїл.
2: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючись з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксавері бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксавері думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я?» «Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лиш довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракую ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, «чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю, мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

показує дорогу. Моїсей і Червоне море. Вихід 14.15. Божий народ під керівництвом Моїсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ йшов за нею, бо то була хмара диму, що підіймалась до неба. Вона вела людей вперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Моїсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоким. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймалась кудрява від тупоту копит і колісниць. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверіщали. «Не бійтесь, – казав Моїсей, – ми нічого не зможемо вдіяти», – заперечували налякувані люди. «Бог знає, що не можете», – заспокоював Моїсей, – «тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться». «Але ж ми не бачимо дороги», – закричали. «Бог покаже дорогу», – сказав Моїсей. «Ще мить, і народу Божому кінець. Однак сталося щось неймовірне». Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води великого моря, дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Спасенні почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося б, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: немає.
1: Привіт, друже! Це я, Еля. Ох, як я рада, що ти знову завітав до нашого маленького подвір'ячка. Сьогодні видався чудовий день. Я вирушаю до озера. Повір, це найкраще місце у світі. Друже, ти сам зможеш у цьому переконатися. Який лужок! І струмочок, підстрибнувши на останньому камені, зливається з тихою, нерухомою гладдю озера. Краса! Але що це? Що сталося? Оце так! Друже, ти не повіриш! У нас зовсім зникла вода у струмку. Нічого не розумію. Залишився тільки мокрий слід. Дивно. А це ще що за звуки? Послухай, друже, ти нічого не чуєш? Можливо, мені просто здалося? Ні, дійсно хтось плаче. Гей, хто тут є?
0: Ква, це я, усього лиш маленьке, нещасне, жалюгідне жабеня.
1: Друже, дійсно, це жабенятко, але зовсім не жалюгідне, а навіть дуже симпатичне. Ти чому плачеш? Чи, може, ти вирішила за допомогою сліз перетворити це озеро на солоне море?
0: Ні, Ква, це Бобер вирішив перетворити озеро на пустелю, Ква.
1: Почекай, щось я нічого не розумію. Як може Бобер перетворити ціле озеро на пустелю? Що це ти вигадало? А, тобі, напевно, все це просто наснилося.
0: Ква, ще чого? Ти бачиш, що води у струмку немає. Чи, може, мені це теж наснилося?
1: Ні, я й сама здивована тим, що струмок висох. Але до чого тут Бобер?
0: Але це ж він спорудив греблю і перегородив струмок. Ква, тепер замість чудового озера буде смердюча калюша.
1: Дивно. Навіщо Бобер зробив це?
0: Тому що

0: по нового будинку. Він сказав, що тепер там збиратиметься уся вода і утвориться нове озеро, а можливо і море. Він навіть назву йому придумав, адже якесь піське море, чорне, а тепер ще буде боберне. Я просив його не робити цього, але він не захотів мене слухати. Усе, тепер уже ніхто нічого не змінить.
1: Неправда. Бог усе може змінити. Давай попросимо його про це у молитві.
0: Ква, я вже молився, і нічого не сталося.
1: Невже ти так відразу і здався? Потрібно було ще раз помолитися?
0: А я так і зробив. Цілих 5 разів молився. Ква.
1: І що?
0: Як бачиш, нічого. Струмок висохнув, а бобер намагається зробити своє власне море. Більше не молитимуся. Усе це марно. Ква.
1: Багато людей, якщо не отримують швидкої відповіді на своє прохання, думають так само і припиняють молитися. Але це неправильно. Саме для таких людей Ісус одного разу розповів історію. Вона навіть записана у Біблії. Упевнена, ця історія допоможе зрозуміти тобі і моєму другові щось дуже важливе. Готові слухати? Я починаю свою розповідь. В одному місті жила бідна вдова. За все своє життя вона нікому не зробила зла. Навпаки, сусіди любили її за доброту і щедрість. Вона готова була поділитися навіть останнім шматком хліба. І ось одного дня з нею сталося нещастя. Один злий чоловік обдурив її. Він відібрав у бідної жінки останнє, що у неї було. Ну що вона могла зробити цьому лиходію? Нічого.
0: Ох, як він міг образити нещасну вдову? І що, невже не знайшлося нікого, хто міг би захистити її? Ох, ква!
1: На жаль, ні. Ніхто не вміг впоратися з підступним і злим кривдником. Тоді вдова звернулася за допомогою до судді. Але він був байдужою, жорстокою людиною. І Бога не боявся, і людей не соромився. Суддя спокійно вислухав бідну жінку. І як тільки вона пішла, забув про її нещастя. Але незабаром вдова знову прийшла, щоб нагадати про своє прохання. І знову суддя навіть пальцем не ворухнув, аби хоч чимось їй допомогти. Жінка ще декілька разів приходила до нього, але нічого не змінилося. Суддя, як і раніше, залишався байдужим.
0: Ква! Просила, просила і не отримала відповіді, прямо як я. Врешті-решт нещасна вдова просто перестала ходити до судді. А навіщо? Усе це марно. Сумна історія. Ква, ква.
1: Почекай, це ще не все. Жінка вчинила зовсім по-іншому. Це ти готова після 5-го разу здатися. А вона вирішила боротися до кінця. Суддя не звертав уваги на скарги вдови, але жінка наполегливо продовжувала приходити до нього щодня. Нарешті судді це так набридло, що він сказав: «Хоч ця вдова і її проблеми мені абсолютно байдужі, я все ж виконаю її прохання, просто щоб вона перестала докучати мені». І він захистив вдову. Ось таку історію розповів Ісус.
0: Ква, здається, Здається, я починаю розуміти. Навіть жорстокий суддя зробив те, чого домагалася вдова. Тому що вона багато разів приходила до нього. А наш добрий Бог тим більше захистить того, хто молиться і просить його про це день і ніч.
1: Вірно, Бог не завжди відразу відповідає на молитву. Іноді він хоче перевірити, наскільки ми щирі у своїй молитві і чи дійсно ми потребуємо того, про що просимо. Він хоче навчити нас терпляче молитися.
0: Бо раптом він запізниться з відповіддю.
1: Не бійся, жабенятко, цього ніколи не станеться. Бог завжди відповідає вчасно. Головне – бути наполегливим і ніколи не здаватися.
0: Як добре! Тоді я продовжуватиму молитися і почну прямо зараз. До побачення, Еля! До побачення, друже! Ква! Ква! Ква!
1: До побачення, жабенятко! Друже, ось і прийшов час прощатися. Сподіваюся, що ця історія допомогла й тобі зрозуміти щось дуже важливе. Ніколи не зневіряйся, якщо Бог відразу не відповів на твою молитву. Він обов'язково дасть відповідь. Головне, ніколи не здавайся.

0: захищайтеся, або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, Боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька Кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же? Як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ах, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі ж смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поганку. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ах, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про Ніагарський водоспад.
2: Ніагар – річка, що протікає на кордоні Канади і США. Вона бере початок з озера Ері і впадає в озеро Онтаріо. Біля канадського кордону річка розділяється Козячим островом на дві частини і, обігнувши його, спадає з уступу, здіймаючи хмари бризок. Ширина лівої канадської частини водоспаду – 790 метрів, а висота – 48 метрів. Права частина завширшки 330 метрів і заввишки 51 метр розміщена на території США. Ніагарський водоспад живить енергією потужні електростанції США і Канади.
0: Цікаво!

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.
1: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень-красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», – промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», – промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», – запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Олени Мікули «Обмін». Якби я оцінювала дні свого життя за якою-небудь системою, то ранок того дня одержав би найвищу оцінку. Мені купили м'яча. Гумового, двокольорного, у шовковій сіточці. Він мав чудовий запах свіжої гуми, його боки блищали, один бік червоний, другий синій, а поміж ними жовта й чорним смуга. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки «Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач?» «Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи. Я знаю 5 імен дівчат. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5». У цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалось, що м'яч забруднився. Я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч став ще кращим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це й робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі. І я мусила ділитися своїм скарбом із подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирали його. Дівчата сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним. Він витиснув із мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на лаву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулись, тому що цього дня такий звук був просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше тихенько скиглило, цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова. Бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатись, але ніхто з ним і не з... Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже робив це і навіть хвалився цим. Ми зрозуміли, що означає мотузка, на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою, але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я. «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай його мені, будь ласка», – попросила я і відчула, що зараз розривуся. Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. Либа грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависло на ній, дригаючи лапами. За живе суценя 15 копійок? Ну ти даєш, презирливо сказав він. Я вигрибла з кишень усе, що було. Ліхтарик, два підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагариним. Либа опустив на землю цуценя і сказав:
2: «Мало.
1: У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
1: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценя, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і упасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
1: – їхидно зіщулившись, запитав Либа. «Так», – ледь чутно відповіла я.
2: «Умовила», – сказав Либа
1: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, а потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитись і перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці, тепер ти мій». Цуценя недовірливо підповзло до мене і лизнуло руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалася. Либа був десь далеко, і мій м'яч був теж десь далеко. А поруч була жива перелякана істота, якій я була потрібна. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим. Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес стала для нього меншою, ніж ти,

Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило. І я, зрештою, помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе опекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока. –

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!

0: самовпевнені тварини із серії про мавп, жирафів та інших тварин. Щеням Гого залізло під стілець Дауді, помічника лікаря у джунглях, і згорнулося клубочком. Йоган розсміявся.
1: «Воно думає, що може так легко від тебе сховатися?»
0: Йоган дістав шматок дерева, з якого вирізав леопарда, і, зазирнувши під стілець, додав.
1: «Ти зовсім не вмієш ховатися!»
0: У цей момент Дауді підвівся зі свого місця і поворушив вугілля у багатті. Коли він заговорив, голос у нього був дуже серйозний.
2: «Послухайте мене уважно. Від Бога ніхто не може сховатися, хоч би як ви старалися. Розповім, но я вам історію про хамелеона, опертого жирафа та леопарда. Хамелеон Львиві тренувався змінювати забарвлення тіла, а жираф Раф спостерігав, як той змінював брунатний колір на зелений, а потім на жовтий.
3: «Відвернися, карапузе, і полічи до 100. Споримо, я зможу замаскуватися так, що ти не знайдеш мене».
2: Хамелеон заумер на гілці поруч із корою, листям і жовтими квітами. У той самий момент він змінився і став брунатно-зелено-жовтим.
4: 98, 99, 100. Розплющую очі.
2: Він нашорошив вуха і витягнув шию, озираючись. Але не міг відшукати Львиві. А хамелеон тим часом сидів у метрі від нього. Раф розлютився на маленьку ящерку, якій вдалося перехитрити його. Раф трусонув гілку, і Львиві, не втримавшись, гепнувся на землю. Зловтішно посміхаючись, жираф сказав:
4: «Тобі від мене не сховатися. Я можу зробити це краще. Я непомітний під деревами. Плями на мені ніби тінь, а шкура – сонячне світло. Навіть леопард не помітить мене».
2: Слова Рафа почув лев Сімба, що лежав у траві. Почула це і ворона, після чого одразу ж полетіла розповісти про все леопарду Чеві. Жираф засунув голову у крону дерева. Він думав, що знаходиться у безпеці.
4: «Навіть пильне око леопарда не вгледить мене у цьому укритті».
2: Жуючи листя, він не помітив наближення тіні. Стрімкий і безшумний Чеві уважно спостерігав за головою жирафа. Леопард уявив, який жираф на смак. Він атакував несподівано. У гілках почувся тріск, а потім моторошна тиша. Трохи згодом леопард грівся на

0: віконці, задоволений і ситий. Ворона розповіла йому про спробу хамелеона сховатися від жирафа.
1: Карр! Хамелеон поквапився, сказавши, що сховається від жирафа. Він був нерозумний, як і жираф, який вирішив, що може сховатися від мене. Карр!
0: Облизуючи передню лапу, Чеві задоволено оглянув плямисте забарвлення своєї шкури, яке виразно вимальовувалося на його м'язах. Чеві зауважив, що майже зливається із каменем, на якому сидів. Він згадав мисливців, їхні луки і стріли.
2: «Я в безпеці. У мене тонкий нюх та чуйний слух. А завдяки шкурі я можу сховатися краще за інших».
0: Він задоволено замурчав. А неподалік біля величезних коренів баобаба ось уже цілу годину у засідці сидів мисливець Мшале. Коли леопард ліниво перекинувся на бік, мисливець скористався моментом і випустив стрілу прямісінько у серце хижака. За усім цим спостерігала мавпа, дядечко Ніані. Він подумав про хамелеона, який не зміг сховатися від жирафа. Згадав жирафа, якому не вдалося сховатися від леопарда. Подумав про леопарда, що не зумів сховатися від мисливця.
3: Того, хто занадто впевнений, що йому вдалося сховатися, знаходять швидше за всіх.
4: Мисливець Мшале знаходився серед слухачів біля вогнища. Коли історія закінчилася, він підвівся з місця, щоб іти додому. Однак почув, як Дауді додав.
0: Ісус сказав: «Немає нічого захованого, що не виявляється, і немає таємного, що не вийде наяв».
2: Але як Бог може це побачити? Якщо я не викажу виразом свого обличчя, лють або страх, тоді і про думки мої ніхто не дізнається. Гадаю, що можу приховати їх від Бога.
4: Йоган лише брови звів у подиві. Ніхто з присутніх біля багаття не промовив ані слова. Та слова тут і не були потрібні.
5: Корисна порада. У будь-якій ситуації покладайся на Господа.
6: Так, ці звіри покладалися на своє забарвлення та хитрість, але завжди знайдеться хтось сильніший та хитріший за тебе.

0: Надія на Бога. Ти коли-небудь опинявся у складних ситуаціях, коли сам уже не міг розібратися? Настрій псується, терміново потрібна допомога. З кожним таке трапляється. У такі хвилини здається, що це ніколи не закінчиться і виходу немає. Бог допускає трудності у нашому житті, щоб навчити нас покладатися на Нього. Для Бога не існує безвихідних ситуацій. Він всесильний і всемогутній. Господь створив Всесвіт і людину і точно знає, як вирішувати проблеми. А ще Він охоче допомагає людям, тому що дуже любить нас. Але от заковика. Люди дуже пихаті. Їм важко визнати, що вони потребують допомоги. Вони не хочуть приймати допомогу від інших і не вірять, що є хтось, хто більший за них і хто бачить і знає їхню потребу. Бог не вривається у наше життя без запрошення. Він дав нам свободу самим приймати рішення. І тільки якщо ми просимо Його допомогти, визнаємо, що самі не можемо упоратися, Він приходить і розставляє усе по своїх місцях. Якось учні Ісуса Христа потрапили у шторм. Вони наскрізь промокли, а човен наповнився водою. Учні намагалися вичерпати воду, спустили вітрила, але ніщо не допомагало. Хвилі захльостували їх, а вітер валив з ніг. Вони потрапили у скрутну ситуацію і довго намагалися вирішити цю проблему самостійно. Потім вирішили, що загинуть. А Ісус тим часом був у тому самому човні, але не хотів втручатися. Чекав, чи попросять Його про допомогу. Нарешті один з учнів почав благати: «Господи, спаси нас, гинемо!» Таким чином він визнав, що потребує допомоги і сподівається на Господа. Ісус Христос заспокоїв море і вітер, і настала тиша. Коли ти потрапляєш у складну ситуацію, знай, що Ісус знаходиться поруч. Він готовий допомогти, але не буде насильно все вирішувати за тебе. Якщо ти покладешся на Бога, Він прийде на допомогу.
1: Це точно. В мене було безліч ситуацій, коли я не знав, що робити. Тоді я починав молитися, і Господь приходив мені на допомогу.
2: Ти говориш про контрольні роботи у школі?
1: Ну і про них теж. Після молитви я заспокоююсь, і мені стає легше згадати те, що вилетіло з голови від хвилювання.
3: Це правильно, молитися у складних ситуаціях. І на контрольних теж.
2: А коли в мене щось не гаразд, я пригадую вірші з Біблії. І я життя вічне даю їм. І вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Від Івана 10:28.
4: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже полосуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Славений ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повістей, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Вінницька область. Колись ці землі називали Побужжям, бо вони розташовані на річці Буг. А тепер вони називаються Поділлям, від слова «діл» – долина, низина. З давніх часів Поділля славилося мистецтвом витинанки. Це паперові прикраси, серветки, гірлянди, вирізані з білого або кольорового паперу. Витинанками прикрашали будинки, стіни, вікна, полиці, печі. Майстрині складали папір у декілька шарів і вирізали візерунки ножицями. Так на розгорнутому папері утворювалися повторювані візерунки. У місті Могильово-Подільському є цікавий музей «Українська витинанка». Ми вже говорили, що в кожній частині України був свій народний костюм, свої звичаї, навіть будинки будували по-різному. Щоб подивитися, як жили люди на Поділлі, вирушимо в село Буша, в музей етнографії «Подільська хата». Усередині справжньої старовинної хати, якій уже понад 130 років, можна побачити знаряддя праці, посуд, одяг, рушники, скриню, дитячу колиску та інші предмети сільського побуту. У Вінницькій області є ще одне незвичайне місце, пов'язане з народним побутом. На порогах річки Південний Буг між селами Соколець і Печера збереглася будівля старого водяного млина. Звичайно, знаєте, що млин – це пристрій, який мели зерна пшениці, жита, кукурудзи та інші зернових культур і перетворює їх на борошно. Аби змусити млин працювати, люди здавна використовували сили природи. Бувають вітряні млини, у яких лопаті крутить вітер, а бувають водяні. Вода ллється на зубчасте колесо і примушує його обертатися. Але на цьому цікавинки села Буша не закінчуються. Їх багато, що в цих місцях організовують історико-культурний заповідник Буша. Можна побувати в Бушанському замку, подивитися на загадкове й таємниче місце – скельний храм. Тут у печері храму є наскельні малюнки, зроблені давніми людьми.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому газована вода піниться, коли її наливають?
1: Експеримент. На стінках пляшки з газованим напоєм можна побачити маленькі бульбашки. Це вуглекислий газ. Він входить і до складу повітря, яким ми дихаємо. Коли пляшка закрита кришкою, газу нікуди діться. Якщо пляшку відкрити і налити в склянку газовану воду, бульбашки виходять на свободу. Вони піднімаються на поверхню, лопаються і газ вилітає в повітря. Якщо пляшку знову закрити і збовтати рідину, а потім відкрити, із пляшки полізе шумовиння. Це бульбашки газу занадто швидко піднялися на поверхню і потягли за собою рідину. Якщо пляшку із газованою водою на деякий час залишити незакритою, весь газ з рідини вийде і в пляшці залишиться просто вода.
0: Як кубики льоду охолоджують напої?
1: Експеримент. Вам знадобляться склянка з улюбленим напоєм кімнатної температури і кілька кубиків льоду. Нехай дитина сама вкине лід у склянку і на дотик визначить, як охолоджується рідина. Це відбувається через те, що для танення льоду, як і для всіх твердих тіл, потрібна теплова енергія. І він забирає її із напою, охолоджуючи його.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.